0: Freedom, der skulle hjælpe at eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause igen. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause. Det er uvist, hvor mange skibe, der kom igennem Hormuzstrædet under operationen. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Næsten halvdelen af de 11-16-årige bruger Discord, og hver anden af dem har haft dårlige oplevelser derinde. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller en video, man ikke havde lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Frederiksen, der er på Discord hver dag.
1: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
2: Hvad tænker du, når det sker?
1: Altså, jeg lærer ikke ret meget at gå på mig.
0: Forældre skal være opmærksomme på, at børn og unge utrolig hurtigt kan komme i kontakt med hinanden på platforme som Discord. Det siger Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
3: Hvis du som forælder har et barn, der bruger Discord, så er rådet det samme, som hvis de bruger et hvilket som helst andet socialt medie. Det er, at de har rimelig hurtig adgang til rigtig mange andre børn og unge forskellige steder i verden. Og det betyder også, at de kan komme galt afsted, uanset om det er det alvorlige som afpresning, eller bare at man bliver drillet eller talt grimt til, som man kan opleve i den fysiske verden. Så er der brug for, at I går ind og hjælper dem med at snakke om det bagefter.
0: Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet MV Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hansavirus. Skibet det ligger lige nu i isolation ude for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer ombord blevet smittet, og 3 er omkommet. Ved de spanske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 syge personer ombord blev transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder i Kap Verde. Det holder tørt i løbet af natten med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. Onsdag igen tørt og med en del sol, men i løbet af dagen der kan det blive en smule mere skyet, og på Bornholm falder der måske endda lidt regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det. Radioavisen var med Lauge Jørgensen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Du lytter til 6 Beats.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran, det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Donald Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, hævder den amerikanske præsident. For få timer siden, der lovpriste udenrigsminister Mark Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf.
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibe været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe, der nåede at komme ud under operationen Project Freedom. En af landets mest specialiserede hospitalsafdelinger er i knæ. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital nu så presset, at hospitalet må flyve læger ind fra Sverige for at operere danske patienter. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at bemandingssituationen er meget sårbar. Det betyder også, at patienter nu sendes til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres livsvigtige operationer. Formanden for Sundhedsrådet i Aarhus, regionsrådsmedlem Punirma Eriksen, er bekymret.
3: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
1: På nuværende tidspunkt har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital. Det fortæller konstitueret cheflæge på plastik- og brystkirurgisk afdeling, Troels Fogh Pedersen.
4: Det er jo simpelthen for at sikre, at de får den rette behandling og får den også til tiden.
1: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Der skal hives mere gas op af Nordsøen. Norges regering har tirsdag godkendt genåbningen af 3 nedlagte gasfelter. Det skriver Energiministeriet på sin hjemmeside. De 3 gasfelter blev lukket i 1998, men genåbningen vil ifølge Norges energiminister Terje Aasland bidrage til energisikkerheden i Europa. Udbygningen af nye gasfelter bidrager til, at Norge kan opretholde høje leverancer på længere sigt. Det er blevet vigtigere efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine og konflikten i Mellemøsten, siger Terje Aasland. Onsdag er mest tør med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og på Bornholm måske lidt regn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
3: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Sådan noget.
4: Er det okay, når ens venner siger det?
3: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Kun få dage efter, at Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat selv samme operation på pause. Operationen bliver sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver han. Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu i isolation for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord, og i alt 3 omkommet. Her på de kanariske øer vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. Og det fik en blandet modtagelse blandt de lokale på de kanariske øer, da man fandt ud af, at det virusramte skib var på vej.
5: Pues me parece mal, la verdad, porque puede contagiar a las personas de aquí.
1: Jeg synes ikke, det er rigtigt, at de ligger til her, fordi det er en sygdom, der kan overføres mellem mennesker, og de er nødt til at ligge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok, sagde 2 lokale her til spansk fjernsyn. Onsdag mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Lidt køligere bliver det ved kyster med pålandsvind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

whispered something in your ear.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte Operation Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten valgt at sætte operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump natten til onsdag på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver præsidenten. Kun få timer før den beslutning kom ud, der lovpriste udenrigsminister Marco Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibet været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen. Fyringen af en cheflæge og flere erfarne lægers opsigelser presser lige nu en højt specialiseret kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Svenske læger flyves ind for at operere, og patienter sendes til andre hospitaler. Og det er en situation, regionsrådsformand Anders G. Christensen meget gerne vil have været foruden.
3: Jeg har selvfølgelig gerne set, at vi har stået stærkere. Det gør vi ikke, fordi sådan en turbulent situation gør selvfølgelig, at vi bliver presset.
1: På nuværende tidspunkt der har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital end AUH. Og målet det er at genopbygge kapaciteten til et niveau, der matcher patientbehovet igen. Men det er ikke muligt at sige, hvornår det sker, erkender Anders G. Christensen.
3: Vi er på vej i en rigtig retning. Det kommer til at tage noget tid. Det kan jeg lige så godt være ærlig om. Men jeg er rimelig fortrøstningsfuld for at vi nok skal komme på plads igen med det mikrokirurgiske speciale.
1: Sundhedsstyrelsen har indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Flere personer blev dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer meldes omkomne ifølge ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, det siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på beskedtjenesten Telegram. Onsdagen mest tørt med en del sol, i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske lidt regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag er det første onsdag i maj, og klokken 12, så skulle det derfor gerne lyde sådan her over hele landet. Men 50 steder kommer det ikke til at lyde sådan, for når Danmarks varslingssystemer i tilfælde af katastrofer bliver testet, så kommer 50 af landets sirener ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, det oplyser Beredskabsstyrelsen. Et af de steder, hvor sirenen ikke virker, er i Nexø på Bornholm, og den har ikke virket i 5 år til stor frustration.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
3: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
4: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Sagde Peter Dick, Jytte Kure og Magnus Stemann. Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgere ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatschef Bjarne Nigård.
5: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være nogen ude af drift på grund af service eller vedligehold. Alle i landet skulle dog blive advaret over deres mobiltelefoner, og det er altså klokken 12 i dag. USA pauser nu sin hjælp til skibe i Hormuzstrædet for at se, om man kan lave en endelig aftale med Iran. Det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Udmeldingen fra Trump kommer på opfordring fra blandt andre Pakistan, der har forsøgt at mæle en aftale på plads. Men derudover er det svært at blive helt klog på, hvad der foregår, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Tidligere på dagen, der stod den amerikanske udenrigsminister, national sikkerhedsrådgiver Marco Rubio, jo og sagde, at nu var krigshandlingerne afsluttet. Nu handlede det om den her operation. Nu var det der, fokus lå. Og blot et par timer senere, så kommer den her melding fra Donald Trump så, hvor man trykker pause på den operation.
1: Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være en anden grund, siger Jakob Krog.
6: Både i forgårs, da operationen startede, og i går, jamen der er amerikanske krigsskibe, nogle af de skibe, man har forsøgt at hjælpe gennem strædet, de er blevet angrebet af Iran. Og man kan måske også have vurderet, at hele operationen simpelthen er for vanskelig, at den er for farlig, og at det er derfor, man nu, i hvert fald midlertidigt, har valgt allerede at trække i håndbremsen. Og det er måske nok en mere sandsynlig grund.
1: Det krydstogtskib, der er ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hansa-virus, får nu lov af Spanien til at lægge for land i de kanariske øer. Skibet ligger lige nu for anker ved Kap Verde, 3-4 dages sejlads fra de kanariske øer, det skriver Reuters. Smitteudbruddet, der formodes at have kostet 3 passagerer livet, har betydet, at de resterende passagerer nu i flere dage har holdt sig isoleret i deres kahytter. 3 besætningsmedlemmer er blevet smittet med sygdommen, 2 af dem er alvorligt ramte. Mere end halvdelen af de børn og unge, der har brugt det sociale medie Discord, har oplevet noget ubehageligt. Det viser en undersøgelse lavet af UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Discord bliver brugt af mange 11-16-årige til at chatte og snakke med hinanden, mens de spiller computer. Børnenes og de unges dårlige oplevelser spænder vidt, fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
7: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen, fortæller han.
8: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig, sådan noget.
9: Er det okay, når ens venner siger det?
8: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man, stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på solskinsøen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11 til 16 grader og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nu sætter USA hjælpen til at få skibe gennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale, beskriver han på Truth Social. Men forvirringen er total, for Trumps udenrigsminister Marco Rubio fortalte få timer forinden, at nu handlede det hele om at få de strandede skibe ud, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det virker jo i hvert fald ikke særligt tjekket, at man på samme dag først har militære ledere, og dernæst udenrigsministeren, der står og siger, at nu er det altså det her Project Freedom, man fokuserer på, og så nogle timer senere, så kommer chefen for det hele ind og trykker pause på det. Så enten så er der jo sket et eller andet markant, eller også så er der en eller anden zigzagkurs, som vi ikke helt forstår.
1: Ja, for der kan nemlig også være en anden forklaring, siger Jakob Krog.
2: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
1: Under krigen har Iran blokeret for skibsfart i Hormuzstrædet, mens USA til gengæld har blokeret for skibe til og fra iranske havne. Klokken 12 i dag bliver alle Danmarks varslingssirener testet, men omkring 50 sirener vil ikke sige en lyd. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Bjarne Nigaard, der er sekretariatchef i Danske Beredskaber, beskriver situationen som ærgerlig.
3: Selvfølgelig skal sirenerne virke, og hvis man ved, at der er en fejl, så skal den hurtigst muligt udføres.
1: Men selvom flere fysiske sirener lige nu er ude af drift, er Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå borgerne i en krisesituation. Sirenevarslingerne kommer nemlig også via smartphones.
4: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om, at være godt forberedt.
1: Arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Og så er det ikke kun sirenerne, der bliver testet i dag. Beredskabsplanerne bliver også støvet af på Odense Universitetshospital, hvor personalet i dag fortæller indlagt og pårørende, hvordan de på hospitalerne er forberedt på at håndtere en nødsituation. Og Emma Elisabeth, du står et helt særligt rum på hospitalet.
5: Ja, jeg har fået lov til at komme ind ud i et baglokale, som er deres nødkommunikationsrum. Og jeg står og kigger på 2 skærme, som skal bruges til at kunne holde møder med andre sygehuse og en lille radio, så de kan komme i kontakt med andre uden for rummet, eller den her bunker, som du kalder den, Anna Christensen. Du er beredskabskoordinator for sundhed her på OUH. Altså, hvorfor er det vigtigt med sådan et rum her?
6: Det gør, at vi kan være ressourceperson og tage andre ressourcepersoner ind, når det uforudsete skulle ske. Så vi stadigvæk har kontakt med omverdenen, og vi kan etablere en god kommunikation udadtil også.
5: Hvad er det for nogle situationer, at det her rum kan blive nyttigt?
6: Det er i alle tænkelige situationer faktisk. Det kan være, hvor vores IT-beredskab, vores IT-systemer skulle gå ned, så vi stadigvæk har mulighed for at spare med andre samarbejdspartnere og ressourcepersoner.
1: Det hollandske krydstogtskib MV Hondius har nu sat kurs mod de kanariske øer, og det vækker opsigt blandt lokale på øerne. For 7 personer på skibet er blevet smittet med den dødelige Hansa-virus. 3 af dem er omkommet. Så udsigten til at få det hollandske skib på besøg splitter de lokale mellem modstand og medfølelse. De er jo nødt til at lægge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok lyder det her på spansk fjernsyn. Skibet har ligget i isolation i dagvis, indtil de spanske myndigheder gav skibet lov til at sejle i havn. Hantavirus kommer typisk fra gnavere, og dødsraten for mennesker er omkring 40%. Så skal vi have en vejrudsigt herhjemmefra. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på Bornholm, hvor det også kan blive til let regn i løbet af dagen. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden i dag, den bliver svag til frisk, og den kommer fra nordøst eller skiftende retninger.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her den her onsdag den 6. maj. Velkommen til, vi har masser af gode sager til dig her den her onsdag. Der er gæste DJ's, der er nyheder, der er tema, der har meget mere. Men allerførst lige for at tage det lidt roligt her, de første minutter af programmet her, det er Bonnie Vær, du skal høre med Restax.

Bibadubi var det her med All I Did Was Dream of You. Klokken er 20 minutter over. Klokken er 20 minutter over 7, og lige om lidt skal vi have gang i vores gæste-DJ i den her uge. Og det er Mikkel Øster, der er forsanger i Funkvar. Det skal du glæde dig til. Men allerførst her er det School of X, du skal høre med Slow My Heart Down.

Jeg hedder Mikkel Øster, og jeg er forsanger i Fonqua, og jeg er denne uges gæste-DJ på P6. I dag skal vi høre en sang fra nogen, der hedder Future Islands. Jeg tror, det hedder Iceland Islands, kalder man det på engelsk. Og det er et band, som jeg har stødt på YouTube og på Instagram og sådan noget, og de har jo en meget, meget dejlig forsanger, som nok ret meget ligesom styrer det band og får dem frem i verden på en eller anden måde, fordi han er crazy, og han er vanvittig på en scene, og er totalt mærkelig, og det er totalt skønt at se på. Bliver selv meget inspireret af ham. Og det er simpelthen en sang, der hedder For Sure, som er en rigtig, rigtig dejlig sang at gå og lytte til. Den er meget rolig, men samtidig, man kan sådan lidt fornemme hans vilde energi på scenen, samtidig med, at man hører det. Så de spiller indie, samtidig med, at han går fuldstændig amok. Så her kommer For Sure med Future Islands.

0: record.
1: Vi har Sao Paulo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret, det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det er blevet god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

kajak og smykker her, hvor klokken er 7:55. Lige om lidt sætter vi i gang i dagens tema, men allerførst Massive Attack, som jo gæster Danmark og giver koncert her den 1. juni. Du skal høre Daydreaming.

Massive Attack og Daydreaming. Det er onsdag. Det skal være optursonsdag. Vi skal komme tættere på weekenden, end vi har været med den gode musik. Opturs onsdagssang, det er det, vi søger ind på sms'en. Det er 12.12'eren B6, mellemrum din besked, og den sender du til 12.12. Her er det Iggy Pop, apropos Lost for Life.

sure. Though the truth may vary, this ship will carry our... Of Monsters and Men var det her, og Little Talks. Klokken er 8 minutter i 8, og der er en radioavis på vej til dig. Derefter går vi altså i gang med dagens tema, som er optursangen. Onsdags optur. Det er det, det handler om efter radioavisen. Her er det Bjørk, lige så optur. Det er Human Behavior.

Fontaines DC, It's Amazing to Be Young. Radioavisen kommer til dig om cirka 5 minutter. Derefter er der meget mere morgenbeatet med. Selvfølgelig, morgenbeaterne bestemmer. SMS'en er altså åben 12.12, og det er optur os onsdag. Her er der også optur. Det er en ny single for Barbro. Du skal høre Rewind.

0: sig.
1: Det her er P6. Nu er der radioavis.
2: Novo Nordisk har tjent tæt på 33 milliarder kroner i årets første kvartal. Det fremgår af et nyt kvartalsregnskab, som Danmarks største virksomhed netop har fremlagt. Til sammenligning tjente Novo Nordisk lige over 29 milliarder kroner årets første tre måneder sidste år. Og Kasper Skrøder, du er i Novo Nordisk hovedkvarter i Bagsvær. Altså umiddelbart så lyder det jo på tallene som om, at det går bedre for Novo Nordisk igen efter nogle mildest talt hårde måneder. Er de tilfredse med det regnskab, de har lagt frem her?
3: Ja, det er i hvert fald de udtalelser, vi har fået fra den øverste ledelse indtil videre, men det ændrer jo ikke på, at Novo Nordisk venter en tilbagegang i både salg og overskud gennem året. Så det er stadigvæk en medicinalgigant i defensiven, der prøver at komme op på benene igen.
2: Men hvorfor ser vi den her udvikling?
3: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stor, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første tre måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde. Det er den, at man peger på, når man siger, at det er der, det går godt. Det er der, vi skal tjene vores penge i år.
2: Og nu siger du, at ledelsen alligevel er skeptisk for hele årets resultat. Det har jo været nogle vilde år for Novo. Først med enorm fremgang og så betydelig nedgang. Men altså, varsler det her regnskab mere stabile tider?
3: Jeg tror, man skal se det sådan, at det er en virksomhed, som har vaklet noget gennem de seneste år, ikke rigtig været helt sikker på sin retning, som nu begynder at komme på benene igen og begynder at kunne se en vej frem.
2: Og sådan lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Klokken 12 vil det hyle over næsten hele landet, for 50 af landets 1078 sirener, der bliver testet til middag, er ude af drift. Et af de steder er Nexø på Bornholm. I 5 år har sirenen ikke virket, som du skal høre her.
4: Sirenen har jo været på den bygning, der har ligget lige her.
5: Claus Ronne Jensen viser rundt på molen på Nexø Havn.
4: Ja, der stod der en høj silobygning her, som jeg er revet ned.
5: Han er viceberedskabschef hos beredskabet på Bornholm, der i flere år har fået henvendelser fra bekymrede borgere, fordi byens sirene ikke virker.
4: De kontakter os jo, fordi de er utrygge ved, hvordan man så vil varsle dem i en given hændelse. Det kunne være en brandhed på havnen, det kunne også være gasudslip, at vi som myndigheder har behov for at varsle byens borgere på. Så det er jo klart, at de er opmærksom på, at der er noget, der ikke virker.
5: Ifølge Beredskabsstyrelsen, der har ansvaret for driften af sirenerne, arbejdes der på et nyt sted at stille sirenen op, men der er endnu ikke en tidshorisont. Og borgerne her på torvet i Nexø er frustrerede.
6: Altså netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra, ikke?
7: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
8: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
2: Og udover at sirenerne skal kunne advare borgerne, hvis der en dag skulle udbryde krig, så bruges de også ved farlige situationer som ved oversvømmelser, kemikalieudslip og ildebrande med giftig røg. Og derfor er det vigtigt, at de virker, lyder det fra Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
9: Men nu er det jo ikke alle, der lige har mobilen med sig. Det kan være, at de er i gang med at arbejde uden mobil, eller det kan være, at man tilhører en generation, der slet ikke har en mobil. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for lang tid.
2: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Varslingssystemet på mobilen bliver også testet her kl. 12. Og så var det Jørgen Marie Bergmann, der stod for indslaget her. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af unge gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Faktisk har over halvdelen af dem, der bruger platformen, haft dårlige oplevelser derinde. Det kan for eksempel være, at nogen har skrevet eller talt grimt til dem, eller at man har set voldsomme billeder eller videoer, man ikke har haft lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Kaptajn Frederiksen, som er på Discord hver dag.
10: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot, eller sådan noget.
2: Næsten halvdelen af alle børn og unge mellem 11 og 16 bruger Discord. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Måske lige undtagen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en svag til frisk vind, som kommer fra nordøst eller skiftende retninger. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
1: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Det her var Snuggle og Woman Lake. Snuggle, som netop er blevet bekræftet til sommerens Heartland Festival.
1: Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
0: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, her hvor klokken er 8:08. Det er onsdag, det er den 6. maj, og lige om lidt skal vi i gang med optur onsdag. Det er altså der, hvor I bestemmer musikken i en halv times tid her i programmet. Men apropos Heartland Festival, ja, Snuggle er bekræftet til dioramascenen. Heartland Festivalen, der finder sted på ved Egeskov Slot, og det er på Midtfyn her den 18. til den 20. juni. Allerede store navne som Nick Cave and the Bad Seeds, Duran Duran, og selvfølgelig Minds of 99, som også er på vej til dig her i morgenbeatet, også er bekræftet. Og nattefesten torsdag nat kommer Kasper Bjørke til at stå for, som du også kender her fra kanalen, sammen med Prom Night. Så vi starter lige ud i det elektroniske. Jeg tænker, det er en god opvarmning her til opturs onsdag. Du er meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Det er 12-12'eren B6, mellemrum din besked, og den sender du altså til 12-12. Heartland nye navne her den her onsdag morgen, blandt andet Kasper Bjørke og Prom Night. Det her Grace.

Kasper Bjørk og Grey Said Prom Night Remix. Begge DJ's er bekræftet til Heartland Festival, som netop har afsløret 14 nye navne til festivalen her den her sommer, som altså finder sted i slutningen af juni måned. Du lytter til Morgenbeatet, og vi skal til at i gang med Morgenbeaterne bestemmer. Det lytter Takeover. Og lad os bare kaste os ud i det. SMS'en er åben. Det er 12-12'eren. Send endelig din bud ind. Og Jesper fra Viborg skal også nære. Hej Camilla og Morgenbeater. Jeg er i gang med de sidste forberedelser til datterens konfirmation i weekenden, og i den forbindelse tænker jeg tilbage på 14 fantastiske år med hende. Det vil være stor optur at høre Rear View Mirror med Pearl Jam. Det må være passende på sådan en dag med fuld tryk på for at få den store dag til at klappe. Held og lykke med det hele. Jeg er sikker på, at det bliver fantastisk, Jesper. Og du lytter altså til Morgenbeatet. Det her er Pearl Jam.

Vores morgenbeat Jesper fik startet den her opturs onsdag med Pearl Jam og Rearview Mirror. Det er op til dig, hvad vi skal høre her den næste halve times tid. Send mig en sms til 12.12. En opturs onsdag. Vi skal tættere på weekenden, venner. Vi skal have den gode energi igennem højtalerne. Og Anne-Karina fra Udkants København skal også den her. Godmorgen, Camilla og medbeaters. Sikke en skøn onsdag, som begyndte med en sød besked fra min dejlige kæreste. Faktisk har jeg optur hver dag, for jeg er endelig efter 5 år som solist fundet ham, jeg vil beholde. Var det dejligt, tillykke med det. Du skriver, at vi hører musik i lange baner, især det elektroniske. Og i går lærte han mig at danse Hustle til Boney M's Sunny. Hvis det ikke lige passer ind i opturs onsdag, så spil kærlighedssangen over dem alle. Nothing but thieves, og det er impossible. Ha' en skøn dag. Optursilsner og skøn dag til alle. Tusind tak, og lige over var den dejlige besked at få den her onsdag morgen. Her er det verdens bedste kærlighedsnummer. Det er Nothing but thieves, du skal høre med impossible.

Kære Camilla og alle med morgenbeaters, spejle er ikke, hvad de har været. Her til morgen må jeg bare konstatere, at jeg godt kunne trænge til en tur på løbebåndet. Heldigvis har jeg folk til det, nemlig OK Go og deres Here It Goes Again, som gik viralt med deres dansevideo på løbebånd for snart 21 år siden. Dengang så spejlene bedre ud. Tusind tak, Jesper, som har sendt det der sms ind og gjorde, at vi hørte OK Go. Den er opturs onsdag, som vi gør det til. Apropos det der med at bevæge sig, det kan godt være, vi skal have et lille sportstema her i dag. Skriver Claus ind. Godmorgen, Camilla og alle morgenbeaters derude. Sidder i et overfyldt tog, men det er ligegyldigt med det vejr og opturs onsdag, der også kaldes vendedag eller humdag, som jeg også hørte. Og nu er der kun 2 dage til weekenden, og til den her dag vil jeg gerne foreslå, at vi skal høre The Rolling Stones og Harlem Shuffle. Prøv. Og stå stille til dem.

0: Det her var The Rolling Stones version af Harlem Shuffle, og ikke en enkelt Bob and Earl nummer, som Claus havde foreslået, vi skulle høre. Det er jer, der bestemmer, jeg kan jeg morgenbeater det næste kvarters tid, hvad det er, vi skal høre. Opturs onsdag, som vi kalder det her, hver onsdag, hvor vi skal tættere på weekenden. Jakob skriver sådan, godmorgen Camilla. Det er vist nok 30 år siden i år, at hiphop-klassikeren De Grimme Ællinger udkom. Den var fuld af det bedste fra den danske undergrund, og det var her, jeg første gang hørte Malte Coyne. Temmelig stor optur på teenageværelset, og det var med sangen Til de folk, som stadigvæk er min yndlings Malte Coyne sang. Skal vi ikke høre den, og så vi har ekstra optur over at skulle se dem på Roskilde i år. Det kan du tro, vi skal, Jakob.
1: Til de folk over her, til de folk over der, til de mennesker, de mennesker, de mennesker, mennesker, de mennesker, de mange de mennesker på lange strand, der ser vores show, betaler i døren, fordi de har flow. Ying, yang og dollar, så hunder og mark, og hvis du står for tæt på, så får du et spark. Sparker, som et spark fra en stor tromme. Ture til på den tromme, han bliver dum og programmerer et beat, der slår. Så hvis du lytter, ved du, at vi er flår, for det er dope, ligesom narko og koks. Og når vi går med vores caps and lås, stop op, hop op, kom op, hvad så, suckers?
2: Vi er Malte Coyne,
3: og vi er slet ikke rockers.
1: Tre flyve med en banan og sætter huset i brand, og vi er født og vokset op på Lange Strand.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Klokken er 8:55, og vi er i fuld gang med den halve time i programmet, hvor I står for musikken, kære morgenbitter. Skal vi se, at vi har netop hørt Fleet Foxes, og det er bare med nummeret Sunblind. Og det er Fie, der skriver, godmorgen Camilla og hele holdet af morgenfriske medlyttere. Endnu en smuk morgen. Det er næsten umuligt at holde fast i et dårligt humør, når solen blænder alt er grønt og friskt. Fleet Foxes udgav i 2020 albumet Shore, som føles som en tur igennem årstiderne, men Sunblind er for mig et forårsnummer og giver en følelse af optimisme. Så ja, optur. Tusind tak for det, og vi går videre her til endnu mere optur. Også det er Linnea, som skriver, godmorgen Camilla alle med morgenbeater. Sidder på hjemmekontoret i Klitmøller og ser frem til en pause og en Vesterhavs dukker senere. Kunne godt tænke mig at høre en Beck's Blue Moon eller Joni Mitchell's California, der begge minder mig om lige præcis den her tid på det her forår. For 9 år siden, hvor jeg boede i Amsterdam og længtes efter solskin og vestkysten. Linnea, ja, det er godt nok svært. Det var Sophie's Choice. Det var virkelig, virkelig svært at vælge, men jeg har altså valgt at gå med Joni Mitchell og California.

den her stemme, Joni Mitchell. Man føler jo næsten, der kan aldrig ske noget dårligt i den her verden, når man lytter til hende. Det var California. Vi kan lige nå et sidste bud her til Opturs onsdag. Og igen, bror, tusind tak, fordi I er så geniale og bidrager hver morgen med interessante musikforslag. Tag, skal vores nær. Hey Beaters, husk at bryde mindst én regel i dag. Ellers så visner du seriøst. Det gælder også dig, Camilla. Tak skal du have. Og du skriver, at vi skal høre Breaking the Law. Det er Judas Priest.

Kære Camilla, inspireret af den gode musik, spillet af mine medmorgenværter derude, der føler jeg mig kaldet til at trække cyklen ind til side og foreslå This Time Tomorrow med The Kings for at fejre de gode programmer og ikke mindst minde alle om, at vi forhåbentlig høres ved igen i morgen. Og det er altså fra Jakob fra Amager. Tusind tak, Jakob. Og med den med The Kings og This Time Tomorrow slutter vi vi den her optur onsdag af i dag. Og tilbage igen i morgen, selvfølgelig med afslørende donnerstak. Men programmet fortsætter. Morgenbeatet fortsætter. Her er det The Minds of 99, du skal høre med det der udenfor.

Du lytter til morgenbeatet her, hvor klokken er 7:07, og der er selvfølgelig en radioavis på vej til dig. Lidt mere musik her end radioavisen, og blandt andet en coverversion, som jeg fik anbefalet. Den er et par år gammel fra den her amerikanske gruppe, som jeg faktisk slet ikke kender noget til. Mokita hedder de. Og de har taget fat i The Cure's Boys Don't Cry, som får en helt anden vibe i den her, det her cover. Prøv at lytte med her.

Totallyden af sommer, der Mokita og deres coverversion af Boys Don't Cry. Selvfølgelig får du originalen her i en radioavis.

0: Hvad gør man, når der ikke kommer vand ud af hanen? Strømmen er gået, og ens wifi virker heller ikke. Det er nok de færreste, der har lyst til at starte morgenen sådan, men det har de valgt at gøre helt frivilligt på Roskilde Festival Højskole. Eleverne skal i forbindelse med den nationale beredskabsuge opleve på egen krop, hvordan hverdagen kunne se ud, hvis krisen rammer en dag. Og Camilla Hole, du er taget ud for at se, hvordan det så går for sig.
1: Ja, hvor eleverne er stået op til noget af en anderledes dag, har nemlig ingen vand, og det betyder, at eleverne blandt andet får en lidt anderledes tur på toilettet, end de plejer. Når man skal, så skal man. Og Emily Hansen, jeg har fået lov til at følge dig med ud på toilettet. Hvad tror du, der bliver den største udfordring ved netop det her toiletbesøg?
2: Jamen, altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
1: Ja, og vi står her i buller mørke. Nu er du i gang med at tænde stearinlyset, der lige om lidt sådan får lyst toilettet op. Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
2: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer. Ja.
1: Jeg vil lade dig gå en tur på toilettet i fred, og så vil jeg altså slutte af her.
0: Og i dag, 6. maj, er også dagen, hvor varslingssirenerne bliver testet over hele landet, og det gør de kl. 12. USA sætter sin hjælp til at få skibe igennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig fredsaftale. Men Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, tror dog, det handler om noget helt andet.
3: Det der med, at operationen har været en fantastisk succes, det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Og det er jo meget tidligt at gå ind og stoppe en sådan operation. Altså, jeg synes også, det lugter lidt af, at det er fordi, at det er en lille smule vanskeligt. Der er i hvert fald ingen indikationer på, at iranerne er kommet amerikanerne i møde med nogle af de amerikanske krav.
0: Ifølge Peter Viggo Jacobsen skal man se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over Trumps vælgere.
3: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
0: Milliarderne triller ind hos Novo. I årets første 3 måneder har Novo Nordisk tjent tæt på 29,5 milliard kroner. Det fremgår af virksomhedens kvartalsregnskab, som er kommet i dag. Der har været flere op- og nedture for virksomheden de seneste år, men det er utvivlsomt Novos slankemedicin Wegovy i pilleform, der har fået dem på rette kurs igen, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stor, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første 3 måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde.
0: Selvom det er flotte tal, så er Novos forventninger fortsat, at omsætningen vil falde mellem 4-12% i år, fortæller Kasper Skrøder.
4: Det er jo slet ikke godt, når man lever i en børsnoteret virksomhed, så skal det helst gå fremad. Og det er det, som aktien jo har reageret på, det er derfor, den er faldet omkring 70% fra toppen. En Novo Nordisk aktie, den kostede engang lige over 1000 kroner. Nu kan man få den for omkring 300 kroner.
0: Og Helle Smidstrup, du er på handelsgulvet i Nordea. Hvordan har børsen så reageret på Novos regnskab?
5: Det har reageret godt på det indtil videre. Jeg står her med senioranalytiker Victor Fabricius. Hvordan ser det ud her et par minutter inde?
6: Aktien er startet rigtig stærkt oppe, så den er op omkring 8% fra hvor den lukkede i går. Og det er helt naturligt i led med det stærke resultat. Og også hvad markedet nu forventer, at indtjeningen kommer til at stige med i løbet af året.
5: Hvad forventer du, der kommer at ske resten af dagen?
6: Jeg forventer egentlig, at den vil fastholde i hvert fald en stigning på 5-6%. Om den så kan stige yderligere, det er der jo en chance for at lede med, hvad de siger på analytiker.
5: Tak skal du have.
0: Og så til forventningerne til dagens vejr. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Undtagen på Solskinsøen Bornholm. Der kommer der nemlig skyer, og det kommer også til at regne en smule. 11-16 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger bliver det til. Det var Radioavisen.
7: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.

0: morgenfeedet på B6. B6. B6. Her er Camilla Tjengi.
1: Godmorgen eller god formiddag, hvis du har været oppe længe her, hvor klokken er 9:09 den her onsdag den 6. maj. Velkommen til den sidste time af morgenbeatet. Vi kigger lige på dagens musiknyheder, og det er jo sådan, så i slutningen af maj måned her, der fylder Dizzy Miss Lizzy's album Rotator 30 år, og det skal fejres. Bandet har afsløret på sociale medier, de tapper den største og længste festivaltur, som bandet har været på i mange år, og i meddelelsen har de også skrevet, at de tager en helt ny og endnu uudgivet sang med, så det bliver rigtig spændende. Bandet har annonceret 22 koncerter, og den første bliver på Jelling Festival den 22. maj. Og Rotator fylder altså 30 år den 24. maj. Fra pladen her skal du høre det nummer, der hedder 11:07 p.m.

Dizzy Miss Lizzy var det her, og albumet Rotator, der altså fylder 30 år i år, skal fejres med den her festivaltur, som starter her i maj måned. I sidste måned, der begyndte The Rolling Stones, som vi hørte her tidligere, at tease for deres kommende album, og nu har de så løftet sløret for lidt mere information omkring den her plade, som kommer til at hedde Foreign Tongues. Den kommer til at indeholde 14 sange, og folk som Paul McCartney og Robert Smith fra The Cure, som vi også netop har hørt, har været med til at bidrage til den her plade. Og indtil videre har bandet udgivet en single, men kun som eksklusiv udgivelse på vinyl, og kun til salg i udvalgte pladebutikker. Og albumet Foreign Tongues lander altså her den 10. juli. Og derudover så er der også landet to nye numre fra amerikanske Whitney, som du måske har hørt her på P6. Og det er bandets første udgivelse siden albumet fra sidste år, Small Talk. Whitney har endnu ikke rigtig givet mere information på, om der kommer mere musik fra dem end de her to sange, og du skal høre et af de nye numre her. Det er See You Later, I'm Gone.

har altså et blødt punkt for Whitney, den her amerikanske duo, folk duo, som laver de her mest magiske, beroligende lyd, synes jeg også, med det her helt nye nummer, som hedder See You Later, I'm Gone. Du lytter til de sidste tre kvarter af morgenbeatet, inden du får en radio, viser sig Michael Simpson klar med formiddagen. Her er det en ny single fra Kneecap, der også har nyt album på gaden, og selvfølgelig også en Roskilde Festival på vej, en koncert på vej på, altså på Roskilde. Her skal du høre Irish Goodbye.

E.G. og Big Mistake fra albumet Illuminati, der lander her senere i maj måned. I går var der forpremiere på en koncertfilm med Billie Eilish, som kan ses og opleves rundt omkring i biografer i landet her det næste stykke tid. En film, som James Cameron, den store amerikanske filminstruktør, står for sammen med Billie Eilish, som du skal høre her med I Didn't Change My Number.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

Orville Perk var det her med Dead of the Night. Du lytter til den sidste halve time af Morgenbeatet, og så er Michael Simpson klar med formiddagen her på kanalen. Og senere i eftermiddag, så er det Jakob Savlik, der står for musikken fra klokken 14 til 16, hvor det så er gruppechatten, og derfor klokken 16 til klokken 17. Og i aften kan du så høre Carl Williams Rastløst, og det er fra klokken 19 til klokken 21. Så vi hænger sammen også her på B6, og lige nu fortsætter Morgenbeatet altså med The Ravenettes, det her Curse the Night.

Barcelona var det her, og udsving her, hvor klokken nærmer sig 9:45. Endnu en super dejlig morgen i jer morgenbeaters selskab, og der er lige kvarters tid nu, og så er jeg tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7. Her er det The Verve, du skal høre med Bittersweet Symphony.

Fontaine's DC på Bring Me The Horizons Can You Feel My Heart og en lille snas af Nirvana. Der er 10 minutter tilbage af morgenbeatet, så får du en radioavis her. Det er Jack White. Du skal høre med God and the Broken Ribs.

Salt og Wildfires her i slutningen af morgenbeatet i dag. Der er en radioavis på vej til dig om ganske få minutter. Inden der skal du være i selskab med Karen Dalton. Tusind tak for i dag at blive hængende. Der er formiddagen med Michael Simpson efter radioavisen.

0: aktiemarkedet har taget rigtig pænt imod det regnskab, som Novo Nordisk her til morgen lagde frem. Det viser, at medicinalgiganten efter en hård periode igen tjener flere penge. Og efter det her kvartalsregnskab opjusterer man også forventningerne til hele året. Og det fik for morgenstunden aktien til at stige med ca. 8%. Og det skyldes blandt andet gode nyheder om Novos Wegovy-slankepille i USA, fortæller Victor Fabricius, senior analytiker hos Nordea.
1: Den er bare kommet super stærkt i gang. Altså, vi har set et salg på de der 2 milliarder kroner. Det er dobbelt så højt som forventet. Og i led med det, så har selskabet også været ude at hæve forventningerne samlet set for hele året.
0: De seneste år har budt på en del op og ikke mindst nedture for dem med pensionsopsparingen i Novo-aktier. Men noget kan altså tyde på, at de nu går bedre tider i møde, siger Victor Fabricius.
1: Denne her stigning, vi ser i dag, den er også fuldt berettiget. Altså, vi forventer, at markedet nok vil gå ind og hæve forventningerne til den samlede indtjening med 5-6%. Så derigennem så er det jo også retfærdigt, hvis aktien stiger i hvert fald med det. At der så kommer en lille smule oveni, det skyldes jo nok, at man også håber på, at den her stærke udvikling, den fortsætter resten af året.
0: Klokken 12 i dag bliver alle landets varslingssirener testet, men omkring 50 af dem vil ikke sige et kvæk. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm, der har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Og det er rigtig skidt, mener Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
2: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set, så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
0: Selvom flere fysiske sirener er ude af drift, er Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå alle borgere i en krisesituation. Sirenevarslingen kommer nemlig også via vores smartphones.
3: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om at være godt forberedt.
0: Og arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, mens det sejlede gennem Hormuzstrædet ud for Iran. Det bekræfter rederiet over for avisen Le Monde. Flere besætningsmedlemmer blev såret, og skibet fik ifølge rederiet flere skader. De sårede besætningsmedlemmer er blevet evakueret og får den nødvendige lægehjælp, lyder det fra rederiet. Onsdagen byder på en del sol. I perioder vil det dog være mere skyet, og på Bornholm falder der måske lidt regn. Vi får 11 til 16 grader og 3 til jævn vind, mest mellem øst og nord.
4: Velkommen til P6 Mærk.

0: produceret af Brian Joseph Burton og fremført af Seth Sarah Nyquist. Her fik du Mormor og Danger Mouse, som deres kunstnernavn er, med nummeret, der hedder Wonder.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Velkommen til en super dejlig formiddag. Jeg er mødt ind her og klar bag roret. Jeg står foran to pladespillere. Og så har jeg faktisk også en computer med til nogle af de ting, som ikke er blevet udgivet på vinyl, hvilket er omkring halvdelen af det, som vi skal høre i dag. Eller det er det måske, men jeg har bare ikke adgang til det. Så altså, det er en pose med plader og en computer med vinende guitar-solo, noget elektronisk, altså et taler og nuller, der op og slås med hinanden, dog i skøn forening. Ja, samtidig med, at der også er en evig grøn med dobbelt skrue. Vi skal have noget fra ind- og udland, og ja, i virkeligheden, så er jeg bare behagsyg og masser af dejlig musik med. Programmet var 120 minutter, kun afbrudt af en radioavis, så hjertelig velkommen til. Lad os bare få vores bookie på til at starte med. Nu er der lidt at bide selv under læben til et hurtigt, ja, bestemt beat her, og Jordan Rykais overbevisende vokal på Bonobos produktion på nummeret hedder Shadows. Sige pænt goddag til en stor trum. Og velkommen til.

chokolade for ørerne her fra formiddagen af. Bonobo her featuring Jordan Rakai, og det eneste nummer, som de har lavet sammen. Så er det også heldigt, at det er godt, og det er altså fra den plade, der hedder Fragments, som udkom for, ja, for 3 år siden. Jo, altså produceret i Brighton. Bonobo, han er for længst flyttet. Han er flyttet til San Diego i det sydlige Californien, men det afholder mig ikke fra at være en turnerende. Dog mest som DJ, selvom man ikke er bange for at finde strygeren samlet frem i live-sammenhængen. Nu skal vi høre Baxter Jury og Hat Baker, og et dejligt nummer her, som hedder Nostalgia Death.

så kort og kontant kan det gøres. Jeg er vild med beatet, jeg er vild med strygerne, jeg er vild med Hat Baker og Backstreet Jury sammen. Og jeg er også vild med, at det lyder som om, at det er sådan en båndspol, der bliver trykket på her til sidst, for sådan en kassette- og båndoptager, den bliver stoppet. Og det er det til fælles med Gorillaz, for eksempel, det er, at der er en masse små detaljer i produktionen, at der bliver grinet på mystisk vis lige ude i venstre side af lydbilledet, altså meget, meget lavt, og ja, der er kælet for detaljerne, med andre ord. Det her, det er Umbang Kaya, som er gæst hos Little Sims på Lion.

Little Sims her, som du kan opleve på Roskilde Festivalen. Og ja, det bliver også, vi ses op foran herfra. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg håber, det bliver godt vejr dernede i år. Ligesom det var på Spotfestivalen her i weekenden. Og det er ligesom, ligesom om, at Danmark, det ser jo helt anderledes ud, når det sådan, at der er, at solen skinner fra en skyfri himmel, og der ikke er så meget blæst. Ja, og for det her dejlige lydbillede her, så skal vi blive det dejlige lydbillede, men altså, vi skal ned i tempo, og vi skal forholdsvis langt ned, faktisk. Vi skal have fat i Eilif Atap, som du i går her i formiddagen kunne høre synge Sweet Dreams Are Made of These på pakistansk. Her kommer den overbevisende vokal med, fra et nummer fra solopladen, som hedder Vulture Prince, som kom i 2021, og et nummer, som jeg synes er stærkt dragende. Ikke mindst fordi, at når man tror, at det slutter til sidst, så bliver tromslaren og den akustiske guitar hængende lidt i lydbilledet, og så ligesom om, at der kommer sådan ro over produktionen, og ja, og så bliver det sådan helt særligt dragende. Du lyttede til formiddag med Simpson på B6.

Det er altså bare en fuldstændig vanvittig smuk vokal, synes jeg, som Arius Ayur Atap. Jamen det er fordi jeg ikke kan udtale det, men R-A-R-O-O-J, nyt ord, A-F-T-A-B. Og bare fordi at jeg ikke kan finde ud af at udtale det, jeg har sagt det flere gange, så er det jo ikke fordi at vi ikke kan spille musikken i radioen. Men altså en skøn vokal, og det er som om at de er fri i sjælen, når de spiller musikken her i de sidste halvandet minut af nummeret. Og så fik jeg jo nævnt i forhold til Baxter Dury og hans kompagn, som vi hørte tidligere, at der var sådan nogle elementer i produktionen, som mindede lidt om Gorillaz. Så hvorfor ikke bare finde Gorillaz frem her, som altså har besøg her, som sædvanligt af gæster, og det er Trueno fra Argentina, en rapper, som er på besøg her og har taget sin kammerat Proof med på nummer, som hedder The Manifesto.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander, den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, at bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR.

I år 2000, der kom der den her plade, der hedder Super Modified, fra den brasilianske komponist, som hedder Amon Tobin. Og startnummeret på kompaktdisken, som det vi lytter til lige nu, det er et nummer, der hedder Slowly, som altså er en række samples, blandt andet en saxofon, og så altså den her trommeslager her derude på verdens bedste dribletur her, som altså både går i shuffle mode, men altså også spiller støvet, samtidig med, at der er sådan en overhængende strygerlyd, som ligger og hænger i lydbilledet. Tæt på perfektion, hvis du spørger mig, og lykkelig befriet for vokal. Indspillet i England, og udgivet på det pladeselskab, der hedder Ninja Tune. Og hvis du tænker, nu kunne jeg så også godt tænke mig noget, som er lidt mindre statisk, og sådan at der er sang og vers omkvæd, jamen så har jeg faktisk også det til dig nede i posen, en plade, som du ikke aner, du lyst til at få din bukke på til. Og jeg har fundet Arctic Monkeys frem her med The Number One Party Anthem. 1, 2.

Arctic Monkeys her med Alex Turner i front. Han er også med i Last Shadow Puppets. Og en af dem, som vi spiller her i formiddagen, og som lige har givet koncert i Esbjerg og i København, den franske Bertrand Belin, han havde nemlig gæster på besøg, da han optrådte her for ikke så lang tid siden, fordi at Arctic Monkeys nemlig er kæmpe fans, altså lige opdagede ham og mødte op til hans koncert på Cigalet i Paris og gik om bag ved koncerten bagefter og roste ham til skyerne. Og Bertrand Belin skal vi høre lige nu, og det skal vi høre et nummer, der hedder Chemin 31, og det betyder altså, ja, det er at være helt ekstremt velklædt.

Han fik lidt af et chok, sagde han selv, altså på en god måde, over at Arctic Monkeys lige pludselig stod inde i backstage-lokalet og proklamerede sig selv, at de var fans. Franskmanden her, som altså udgav en plade, der hedder Watt, i oktober måned, og i søndag spillede 2 udsolgte koncerter i København og i mandags i Esbjerg i Musikhuset. Sûrement 30 ans med Bertrand Meline. Nu skal vi have noget, som foregår på engelsk. Det går nok fra en dansk artist, der har sin daglige gang i New York City. Her er E.G. You always liked me better when I was stoned.

Hun hedder Emma Gramqvist i virkeligheden. Hun har spillet i morgenbeatet hos Camilla Jane Lee for ikke så lang tid siden, og også spillet udsolgte koncerter i DR's koncertsal, har sin daglige gang i New York City og holder sig ikke tilbage, når det kommer til at udgive det ene mesterværk efter det andet. Her fik du You Always Liked Me Better When I Was Stoned. Ja, ja, og i øvrigt så er Emma Gramqvist altså faktisk gået tilbage til en producer, som hun spillede sammen med, inden at hun blev solist, har hun fortalt mig her for nylig. Og vi bliver det danske, godt nok skal der synges på dansk nu, og hvem er god til det? Det er fuldstændig rigtig gættet. Det er The Minds of 99 med det der udenfor.

Niels Brandt her fra Frederiksberg, som jo i deres unge dage, The Minds of 99, altså var fans af Oasis, og så tænkte vi, ved du hvad, vi vil gerne have fuldstændig herredømme over musikbranchen, og det fik de også med både udsolgte koncerter i Parken, i Royal Arena og i Jyske Bankboksen i Herning. Og ja, Niels Brandt altså kaster sig ud i en falset her på den nye single, det der udenfor, tidligere vinder af Karrierekanonen her på DR, sammen med blandt andre Katinka Band og Magtens Korridor og Marie K. Og hvis du tænker, nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre et nummer, som er lavet til et spil, et PlayStation-spil, men så har jeg faktisk lige præcis noget nede i posen med plader, som du ikke aner, du lyst til at få din boogie på til. Fordi at Lana Del Rey, hun har kastet sig ud i at lave et nummer til et James Bond-spil, og det hedder First Light, og det lyder sådan her.

Lana Del Rey her, som slog igennem under navnet Elizabeth Grant i tidens morgen, men ikke så meget, så det gjorde noget. Derfor skiftede hun navn til Lana Del Rey og flyttede til Californien og har ikke set sig tilbage siden. First Light hedder nummer her, som altså er som sagt et nummer, som er lavet til et PlayStation-spil, som handler om James Bonds gøren og laden. Nu og frem til en velsmålet radioavis skal du høre Kate Tempest, som altså optræder på Louisiana til august. Her er det Love Harder.

0: man skal have billetter til Luciana. Og K-Champions har også optrådt i København før med en gudsbenådet trommeslager. Jeg er tilbage med masser af lækker musik. Om 3 minutter lige nu er der en radioavis.
1: De mange Novo Nordisk aktionærer rundt omkring i Danmark og resten af verden har endelig fået noget at smile over. Med en stigning i kursen på 6-7% har aktiemarkedet nemlig taget pænt imod det kvartalsregnskab, som medicinalgiganten kom med i morges. Det fortæller om fremgang i indtjeningen og højere forventninger til hele året. Men bare det, at der kommer positive nyheder fra Novo-toppen, har indflydelse på kursen, vurderer økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Der er blevet nedjusteret gang på gang. Altså hver eneste gang, der er kommet et regnskab, eller ledelsen har stillet sig frem det seneste år, ja, altså, så er tingene stort set blevet værre. Det er anderledes i dag. Der er lidt bedre takter.
1: Og de takter handler ikke mindst om Novos slankepille, fortæller Kasper Skrøder.
2: Der er meldinger om en forrygende lancering af Wegovy-pillen i USA. Den kan ikke fås i Danmark endnu, men man har solgt for milliarder af den i USA. Og det er noget, investorerne reagerer positivt på. Det er det, der får dem til at sende aktien op.
1: Og Novo fortæller her til formiddag, at man nu er klar til at lancere Wegovy-pillen uden for USA. Hvor det bliver, kan man dog af konkurrencehensyn ikke sige noget om. I dag kan Tysklands kansler Friedrich Merz fejre et år ved magten, men på de 12 måneder er tyskernes tillid til ham kun faldet, og den konservative partileder er nu den mest upopulære kansler i Forbundsrepublikkens historie. Og det handler først og fremmest om brudte løfter om at få Tyskland ud af økonomisk krise, fortæller vores korrespondent i Berlin, Sten Nørskov.
3: En krise, som rigtig mange almindelige mennesker mærker i deres hverdag. På stigende priser og lønninger, der er gået i stå. Og i det hele taget et land, hvor nogle af de mange reformer, som de fleste mennesker er enige om, at Tyskland har brug for, ikke er blevet gennemført.
1: Der er dog et område, hvor mange tyskere synes, at kansleren gør det godt, og det er i udenrigspolitikken, fortæller Sten Nørskov.
3: Han lovede allerede inden sin tiltrædelse, at hvis han blev kansler, vil han bringe Tyskland tilbage i Europa, så at sige, altså at Tyskland igen skulle indtage en naturlig plads som en ledende kraft i Europa. Det må man sige, at han har gjort. Han er begyndt at tale Donald Trump imod, og det er der faktisk også mange tyskere, der har savnet.
1: Herhjemme i Danmark er forhandlingerne om en ny regering på vej til at blive de længste i nyere tid. Alligevel skal vi nok ikke regne med, at der kommer en ny regering i denne her uge, skriver SF's formand Pia Olsen Dyhr på Facebook. Ifølge hende er der nemlig store politiske forskelle mellem partierne Rød Blok og Moderaterne, som forhandler i øjeblikket. Det er lidt bøvlet indimellem, skriver Pia Olsen Dyhr. Vi får en del sol. I perioder vil det dog være mere skyet, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det bevæger sig bare i den skønneste lethed, det her jungle her. Det gør alt fra jungle, og dem kan du altså opleve i november måned i Royal Arena her på Ørestaden i ved København. Jungle med altså Carry On og Lydia Kitto på vokal.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: 6. maj 2026. Første og sidste gang nogensinde. Lad os bare få det bedste ud af det. Det er en dejlig formiddag, ikke mindst fordi du er med til at gøre det til en kære lytter. Jeg er mand med de mange gentagelser, og altså har lavet formiddags på radio herinde i de sidste 13 år, og også i dag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fra 10 til 12. Og vi har taget hul på team 2 her, altså du har fået, ja, du er blevet lutret af jungle med Carry On, som du, som du fik at vide. Og ved du hvad, vi skal have mere dejlig musik, og hvis det er sådan, at du synes, at det var en fin stemme, som Lydia Kitto, hun bragte til bords her på nummeret Carry On, så skulle du bare høre den næste, som vi har gang i her i formiddagen. Det er nemlig Celine Chin med 'Cause We Had It All.

Jenny Jin, som for længst har lagt Nelson Can-projektet bag sig, hvor hun har givet forsanger, og altså sprunget ud som solist, og som de fleste også ved, altså giver den helt fantastiske anden stemme på Peter Sommers seneste værker, og altså også har været med ham ud at spille deres stemmer, står også godt til hinanden, men altså, når man synger så dejligt, som Celine Jin gør, så var jeg lige ved at sige, så kan alting jo hænge over en sovebuk, som man siger, alt er kedeligt i hvert fald lige så snart, at hun træder op. Og hun har jo i øvrigt også et fint ensemble, hun spiller med, som hun kalder for The Iconics. Nu, ja, endnu mere dansk musik, også på engelsk, er det Take Me Home med Mette Lindberg.

kan høre stemmen her i musiktjenesten i ny og næ, faktisk. Mette Lindberg. Også været dommer i musikkonkurrencen X-Factor. Og tidligere også stemme i Asteroid Galaxy Tour. Her en ny, frisk single, Take Me Home, som altså er produceret af Anders A.C. Christensen, som er en prisbelønnet bassist, som både kan på elbass og kontrabass, men kan jo også spille klaver og guitar, han kan det hele i hvert fald. Nå, vi skal til noget helt andet, og mindst en dejlig stemme, synes jeg, og en evig grøn i mit eget univers. Det er The Innocence Mission her fra pladen Befriended fra 2003, og nummeret Tomorrow on the Runway.

Karen Parris her, som altså giver stemmen her hos The Innocence Mission. Og altså, ja, det er faktisk hendes mand, der spiller guitar. Og det er meget sjovt, at han lige bruger overtonerne her på guitaren til at spille noget, der minder om en solo. Hvis du vil høre mere, og der er flere gode på pladerne, så skulle du altså have fat i den plade, der hedder Befriended. Og det er et band fra det store Amerika. Og de spiller stadigvæk. Om de nogensinde har været i Danmark, det ved jeg faktisk ikke. Men hvis de kommer, så ses vi op foran. Det gør Lykke Li, kommer på Roskilde Festivalen, og her skal du høre Lucky Again.

de samme skønne elementer, som Marvin Gaye har brugt på sin produktion her, altså bongotrummer, stryger, ABC-stykker. Det bliver spændende at se, hvilke remedier, der kommer på scenen, når Lykke Li optræder på Roskilde Festival. Nu, Natalie Mering, AKA, Waste Blood, og nummer, som hedder Grapevine.

Jamen, jeg ved ikke, om det er dumt, at jeg har sammenlignet Waze Blood her, Natalie Mering, med danske E.G., men altså, det er noget, fordi der er nogle meget, meget kløgtige akkordskift, som jeg synes er ja, både undervurderet og super godt fundet på. Og så er der et eller andet med produktionen her hos Waze Blood, hvor der sådan, at det er befriet fra rumklang og delays og så videre, hvilket gør det tidløst at høre på. Og måske også, jeg ved ikke, om man kan sige voksent, men altså, jeg ved det ikke. Der er så meget, jeg ikke ved. Jeg ved, at nu skal vi høre Tindersticks med Stuart Staples i forgrunden. Og de har annonceret en stort anlagt koncert i Danmark i foråret 27. Ja, så der er masser af tid at glæde sig i. Her er det Always a Stranger.

Det er næsten en blues, der bliver spillet her på trompeten her til sidst. Jeg er kæmpe fan, det bliver bare nødt til at sige. Og jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til, da jeg havde kun hørt den første plade en enkelt gang, og så var jeg på Roskilde Festivalen. Og så jeg nogen, der nærmest levede min drøm. Altså, de kom ind i skræddersyet jakkesæt. Stuart Staples, han havde en Selmer-forstærker, som i virkeligheden er en svensk forstærker, som man bruger til saxofon. Den brugte han til sin guitar. Og så havde han noget, der mindede om en Gibson ES-335 cherry-rød, som han spillede på. Og ja, der var violinist, og der var akustisk guitar, en spansk en af slagsen. Og ja, jeg var vild med det. Hele den første plade, den var 74 minutter, fordi det er lige præcis det, der kan være på en CD. Og overskuddet fra pladen blev brugt i Savile Row, hvor det sådan er der, at bandet gik ned og fik skræddersyet deres jakkesæt. Og billederne fra den session, den blev coveret til deres plade nummer 2. Du lytter til Formiddag med Simpson på B6. Nu et stilskifte. Anne Trolle her er på besøg hos Carl Knast, ligger op i loftet.

hinanden som bølger i land, fødder i sand. Jeg sidder på sengkanten, kigger på dig sove, henter et glas vand og stryger din pande. Lister rundt som en elefant, boller med hånden for at give dig plads. Du skal have plads. Kærligheden kom som en drøm, først langsomt, så alt på en gang. Og alle de snak, vi aldrig har haft.

0: Come on Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

Biba Dubi. Ja, efterhånden så har jeg jo lært at udtale navnet korrekt her. Hun spillede for på ja, Hotel Cecil, og også på den festival, der hedder Syd for Solen, som i tidens morgen var i Søndermarken, men nu er blevet flyttet ud til Valby. All I Did Was Dream of You, her med Biba Dubi og en gæst. Nu skal vi have Michael Strunge, ja, manden, der sagde om min store helt Søren Ulrik Thomsen, at man behøver sikkert have en natlampe tændt, når man har læst Søren Ulrik Thomsens digte, fordi at når man lægger digtsamlingen på natbordet ved siden af, så lyser det op i mørket. Og det må Nicolai Nørlund have været klar over, da ham og Jim Holm i tidens morgen fik den idé på Gyldendals pladselskab Ex Libris at lave en hyldestplade over Michael Strunges digte, som hed Navnløs, som Nicolai Nørlund lagde stemme og musik til. Og fra den plade får du her nummeret Lille Digt.

Det var en lille trio med Piet Breinholt Bendsen på trommer, Hans Holten Hansen på kontrabas og Nicolai Nørlund på guitar. Så vidt jeg husker, og så er der så fine stryger og et lille klaver her. Lille digt, skrevet af Michael Strunge og altså fremført af Nicolai Nørlund på pladen Navnløs, som altså udkom i 1995. Det er også ved at være et par sommer siden. Nu skal vi have noget med lidt mere fart i, og noget, som lyder lidt mere moderne. Og det, er, det gør det jo kun fordi, at det er noget nyere. Det er nemlig ikke fra 1995, men fra 2026. Her er det Skulderværks med Slow My Heart Die.

Ja, det er noget dejligt skæv indie-musik, det her. Fra øverste hylde. Det er utroligt, at det ikke... man tænker, det kunne da egentlig godt gå i udlandet. Det har sådan en international karakter, hvis du spørger mig. Men det gjorde du ikke. Jeg svarede alligevel. Nu skal vi høre noget helt andet. Det er et jazzband fra Ungarn. Simpelthen. Intet mindre. Og de har inviteret Mark Kosselek fra Red House Painters og Sun Kill Moon på besøg. Han har taget sin akustiske guitar med, og så har de sat sig ned i studiet og spillet en række sange. Og det, der kommer det her lille mesterværk ud af, hvor der sådan, at der er en skøn modtaksbas, det er et nummer, der hedder Hungarian Lullaby.

Kozelek, han startede i virkeligheden ud med en spansk guitar, da han var ung og sad på værelset og lærte at spille på den. Og han har også været på en turné, som han har udgivet en DVD omkring, hvor han bare turnerer verden rundt med sin akustiske guitar. Og han har spillet så meget på den, at man kan høre, at han er altså, det er jo mesterligt, den måde, han spiller på den på. Han er virkelig god til at holde den i gang, ligesom sådan en lille motor, og samtidig med, at han synger ovenpå på den her måde her, hvor sådan, han veksler sådan lidt mellem spoken word og så altså en sangstemme. Her fik du ham altså i skøn forening med ungarske Amoeba her på nummer, som hedder Hungarian Lullaby, og det er blevet til to plader fra deres side af. Frem til radioavis skal vi høre et dejligt nummer med masser af ro på, og det er på dansk. Det hedder Termodragten, og det er skrevet af Mads Moritz og digteren Lone Hørslev.

Moritz Hørslev-projektet her med termodragten. Jeg blander bolsjerne og møder op på matriklen her i morgen kl. 10.03. Med den velkendte grusplade, som du ikke har lyst til at få din boogie på til. Lige nu kommer der en radioavis. Klokken er blevet 12.

0: Lige nu burde sirenerne lyde over hele landet som en beredskabsøvelse. Men nogle steder svigter de, og et sted er det rigtig slemt.
1: Den varslingssirene bør jo virke.
2: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Vi tager dig lige om lidt med til Nexø, hvor der ikke har været nogen sirenelyd i 4 år. Novo Nordisk er ifølge firmaets direktør startet 2026 som skudt ud af en kanon med deres nye slankepille.
3: It has not just beaten our competitor. It has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
0: Alligevel regner han med, at det kommer til at gå ned ad bakke i forhold til sidste år. Hør hvorfor lidt senere. Og så er resultatet kommet, at de mere end 1000 jordprøver børn sidste år tog og indsamlet over hele landet. Og resultatet er ens alle steder.
4: Der er industrikemikalier i alle jordprøver, vi har fundet og beskrevet. Der er der miljøfremmende stoffer i.
0: Er hele Danmark så giftig? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Det hyler og ringer i de her minutter fra sirener på hustage. Og fra millioner af telefoner, som de fleste af os har lige ved hånden, der lyder det sådan her. For det er første onsdag i maj, og dermed også dagen, hvor vi de sidste 32 år har testet de systemer, der skal advares, hvis krig eller katastrofe rammer. Inden da gjorde vi det hver onsdag, men fra i år er den store testdag pakket ind i en helt beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øver de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så er det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
5: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
6: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
5: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: Og her i DR, der har vi også en beredskabsforpligtelse, så du her i radioen kan få information fra Rigspolitiet. Det system skal jeg teste nu. Om lidt vil du derfor opleve, at radioavisens jingle lyder igen, og jeg derefter læser en beredskabsmeddelelse op, og så vender Middagsradioavisen tilbage som normalt bagefter. Og så er vi i gang med beredskabsøvelsen. Her er radioavisen med en test af DR's udsendelse af beredskabsmeddelelser på vegne af myndighederne. I de her minutter testes varslingssirenerne og varslingen på alle mobiltelefoner landet over. I dag er meddelelsen her kun en øvelse, men i tilfælde af akut fare vil Rigspolitiet via radioavisen udsende beredskabsmeddelelser, som vil informere dig om situationen. Men det her var altså kun en test af beredskabssystemet for DR. Tak for tålmodigheden. Og så er vi tilbage i nyhedsudsendelse igen. Men vi fortsætter med beredskabet. For selvom meget virker, som det skal, så er der også plads til forbedringer. Beredskabsstyrelsen oplyser til os, at 50 af landets 1078 sirener er ude af drift. I Nexø på Bornholm har det været sådan i snart 5 år. Og der står du, Jens Ørberg. Hvad er det, der er sket med sirenen?
7: Ja, altså det er jo sådan, at da sirenen virkede her på Nexø Havn, så sad den fast på en 20 meter høj kornsilo. Men når jeg vender mig rundt nu her, så står jeg et sted, hvor den silo for længst er væk. Der er simpelthen bare en stor, tom grund med grus på. Og den er altså ikke blevet sat op igen, den her sirene. Så når vi har stået her, så har der været god fred og ro. Der er ikke nogen, der har hylet her i Nexø. Og vi har forsøgt at få svar på, hvordan det kan være, at sirenen ikke er blevet sat op igen. Og Beredskabsstyrelsen, de siger, at man arbejder på at finde et nyt sted og hænge sirenen op. Men hernede, der har jeg også fået dig, Jytte Kure, borger i Nexø, sat i stævne. Og du er jo pensioneret sygeplejerske. Du er ret kritisk over for det her, at der ikke er nogen sirene i Nexø. Hvorfor?
1: Fordi jeg ved, der er rigtig mange mennesker, som ikke bruger eller har en mobiltelefon, der kan sættes til at give alarm. Så det, der må være mange, der er rundt om i Nexø og Main, som ikke hører, hvis der kommer en sirene lyd.
7: Du skal have tusind tak, Jytte Kure.
0: Og så fra beredskabsøvelse til alvor, for et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Det bekræfter rederiet over for den franske avis Le Monde. Skibet har fået flere skader, mens flere besætningsmedlemmer er blevet såret. De sårede er blevet evakueret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Clasen.
8: Så er det jo også, må man gå ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har meldt ud, at USA nu pauser sin hjælp til strandede skibe i Hormuzstrædet. Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krogh.
9: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
0: Ifølge lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen skal man også se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over de amerikanske vælgere.
10: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
0: Og så skal vi til Danmarks største virksomhed. Novo Nordisk-aktien stiger kraftigt. Og det sker efter, at den danske medicinalgigant fik et overskud i årets første tre måneder på 29 milliarder kroner. Og det var mere, end markedet forventede. Lanceringen af den nu Wegovy slankepille har slået markedets forventninger. Og Novo Nordisk topchef Mike Dustar er da også godt tilfreds.
11: We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug, Wegovy pill.
0: Vi har set en fænomenal lancering af vores mest innovative medicin, Wegovy-pillen. Den er uovertruffen. Den har ikke kun slået vores konkurrenter, den har været den bedste lancering af et farmaceutisk produkt i USA, fortæller altså Mike Dustar. Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR, det er dig, der har talt med Mike Dustar, der har været direktør for Novo siden august sidste år. Kan han være tilfreds med det regnskab, der så er landet i dag?
12: Ja, det er jo store ord, han bruger her. Fænomenalt og det bedste nogensinde. Men salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første tre måneder. Og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede. Så ja, hvis man kigger på den meget vigtige pille for Novo Nordisk, så ja, har en grund til at være tilfreds.
0: Og selvom Novo Nordisk nu måske er på rette kurs, så har der jo været mange bump på vejen. I december 2024, der oplevede Novo-virksomheden den største aktienedtur i virksomhedens historie. Så var der fyringen af nu tidligere Novo-direktør Lars Fruergaard Jørgensen, 3 store nedjusteringer i forventningerne til årsresultatet i 2025, og en fyringsrunde på over 9.000 medarbejdere samme år. Kasper Skrøder, med det her bagtæppe, så spurgte du Mike Dustar, om der var udsigt til flere massefyringer, og til det, der svarede han sådan her.
11: It's a difficult year. It's a difficult year, because we have to reduce the prices in order to...
0: Det er et svært år, fordi vi bliver nødt til at reducere priserne for at kunne få flere interessenter og øge volumen i forretningen. På kort sigt går priserne ned fra første dag og har en påvirkning, men på længere sigt er strategien den rigtige, siger han. Så Novo Nordisk har altså været igennem en turbulent periode. Hvordan ser fremtiden ud for dem?
12: Ja, trods af ordet fænomenalt om pillesalget, så hører vi jo også her en direktør, der er optimistisk, men meget forsigtigt optimistisk og peger på, at han jo sådan set forventer, at salget det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år, og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Ja, så Novo Nordisk er altså ikke tilbage i topform endnu, men hvad er så planen sådan helt kort?
12: På den korte bane, så skal man vinde pilleræset. Man skal sælge mange flere piller end ærkerivalen Eli Lilly, der lige er kommet med deres vægttabspille. Og så skal man sælge rigtig mange vægttabsmidler, også alle mulige andre steder i USA, hvor man jo også har presset af konkurrenter og kopier, sådan som der også har været problemer med på det amerikanske marked.
0: Og sådan lød ordene her fra Kasper Skrøder. Man skal ikke grave længe i jorden for at få kemi mellem hænderne. Det viser resultaterne af den hidtil største nationale undersøgelse af bynær jord, der er blevet offentliggjort i dag. Og resultatet er opsigtsvækkende, siger Mogens Humlekrog Greve, der er professor for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, der har været med til at undersøge de mange jordprøver.
4: Og der viser resultaterne faktisk overraskende for de fleste jo, at der er industrikemikalier i alle jordprøverne. Alle de 1200 jordprøver, vi har fundet og beskrevet, der er der miljøfremmede stoffer i.
0: Det er mere end 30.000 skoleelever landet over, der har samlet jordprøverne ind, og vi var med, da nogen af dem fik jorden og neglene i efteråret sidste år.
13: Med skovle, økser og prøveglas var 6. A fra Østerjølby Friskole på Mors ude og samle jordprøver ind.
14: Det er meget sjovt, men godt nok svært.
13: Og selvom spaden skulle stikkes dybt, var det skønt med lidt afveksling fra den sædvanlige undervisning.
15: Det er bedre end at sidde og have matematik og dansk, synes jeg.
13: Siger her Christian Kjærgaard. Den stod også på udendørsarbejde for eleverne fra 8. P på Præstø Privatskole på Sydsjælland, hvor Vigga Urt og Sara Lærke Jensen gravede løs.
16: I stedet for at starte morgenen ud med et klasselokale ude i naturen, i stedet for at få gået meget og sådan
17: bevæge sig.
16: Det er også lidt federe, fordi man lærer lidt mere visuelt, end man sidder på en skærm.
13: Og pigerne var helt klar over formålet med deres indsats.
16: Vi skal teste forskellige jordarter, og så skal vi grave et hul med jorden, og så tester vi de forskellige lag.
18: Jeg skal prøve at se, om vi kan finde en masse regnrum og se, ligesom, hvad forskellige arter der er.
0: Og netop eleverne fra Jølby Friskole på Mors, som vi hørte fra her i indslaget, er du på besøg hos Oliver Sink. Og ligesom os, så har de jo også i dag fået resultatet af deres hårde arbejde.
19: Ja, vi er ved en skole på Mors, der hedder, det kan jeg ikke lige huske nu. Østerjølby, der fik jeg lidt hjælp. Og jeg sidder her i en 6. klasse, fordi de var med til at lave de her jordprøver i efteråret. En af dem, det er dig, Johan Bendesgaard Nielsen. Hvordan var det at være med til det her eksperiment?
20: Det var meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
19: Så I var ude og grave nogle huller og slippe lidt fra matematik. Men nu er der kommet frem, at der har været kemikalier i alle jordprøver. Også dem, I har været med i til at sende ind. Hvad tænker du om det?
20: Ja, det er jo lidt foruroligende også, hvordan de er kommet her, fordi en traktor kan jo ikke bare flåde over eller kørt over.
19: Hvad med dig, klasselærer Lone Sommer Johansen? Hvad tænker du, at eleverne har fået ud af at være med til det her eksperiment?
21: At være med til at lave noget rigtigt. Altså skolearbejde er tit sådan noget med, at man laver det, og så får man det rettet, og så ryger det i skraldespanden. Og her, der skal resultaterne bruges. Og at nu fik vi jo at vide i videoen, at det her det er banebrydende forskning, og Danmark er i førertrøjen i forhold til EU med at være foran med at undersøge jordsundhed.
0: Og så tilbage til professor Mogens Humlekrog Greve, som vi hørte fortælle om resultaterne af jordprøverne lidt tidligere. Hans undersøgelser viser nemlig, at kemien i jorden ikke ser ud til at påvirke regnormene.
4: Jamen regnormene, de er super gode til at leve i miljøet, ikke også? Man kan også sige, at vi har fundet rigtig mange stoffer, 20, 30, 40 stoffer i nogle af jordprøverne. Men det er jo meget små koncentrationer, vi har fundet, det skal vi jo også huske.
0: Men en ting er, hvad små koncentrationer af mange forskellige stoffer gør ved regnormen. Noget andet er, hvad det gør ved os mennesker, når det for eksempel bliver udvasket og ender i grundvandet.
4: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer, uden at kende konsekvensen af det.
0: Og så skal vi op i luften, Simon Brix.
2: Ja, det skal vi, og der er altså lidt flere skyer i dag, end vi har haft her resten af ugen, så den er en god del sol, men altså også en periode, hvor der ligger lidt sky indover. Temperaturer, der får lov til at lægge sig mellem et leje for 10-15 grader. Bornholm der er undtaget, da vi har en vind fra nordøst af, så Nexø eksempelvis, der ligger vi bare på 8 grader. Mulighed for lidt byer hen over eftermiddagen, hvor det altså både kan være på Fyn og i det jyske, hvor vi oplever det i dag.
0: Og sådan lød det her fra Simon Brix. Radioavisen blev sat sammen af Camilla Mærsk.
17: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: fuldstændig chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenig.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at få test?
4: Jo.
2: Det er der som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
5: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
6: Jeg synes, det lyder svært.
7: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
2: Så lad os give god plads til hinanden.
8: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
9: En af gang.
2: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
10: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det går bedre for Danmarks største virksomhed Novo Nordisk, der i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med over 7%. Det er særligt lanceringen af slankemedicinen Wegovy i pilleform, der er skyld i, at Novos topchef Mark Dustar kan være godt tilfreds, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
1: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo dog stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
2: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså, Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
1: For omkring en times tid siden lød det sådan her i det meste af landet. For traditionen tro, så hyldede sirenerne fra hustage landet over kl. 12 første onsdag i maj. Det er nemlig den dag om året, hvor beredskabet tester de systemer, der skal advare os, hvis krige eller katastrofer rammer. Og det er altså vigtigt at teste de her sirener, siger Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
3: Det er det jo fordi, at vi bruger dem her til hændelser, hvor det er alvorligt, altså hvor der kan være fare for menneskeliv. Og så er det jo vigtigt, at de, der eventuelt befinder sig et specifikt sted, hvor det her sker, kan komme indenfor i sikkerhed og få at vide, hvordan man nærmere skal forholde sig.
1: Der var der jo steder i landet, hvor der var stille kl. 12. Omkring 50 af sirenerne virker nemlig ikke af forskellige grunde. Og det er et problem, siger Bjarne Nigaard.
3: Det her er også noget, vi bruger jævnligt til almindelige lokale hændelser. For eksempel, hvis der er et kemisk udslip, eller hvis en eller anden brand udvikler farlig røg. Så handler det jo om at sige til de mennesker, der er i det pågældende område, hey, der er noget, I skal være opmærksom på. Og der skal sirenen jo helst virke, fordi ellers risikerer vi, at der er nogle mennesker, der står det forkerte sted i for lang tid, uden at komme i sikkerhed.
1: Den norske kronprinsesse Mette Maris søn, Marius Borg Højby, får ikke lov til at afsone resten af sin varetægtsfængsling i fodlænke på kronprinsparets gods. Det har retten i Oslo afgjort, med den begrundelse, der er risiko for, at et besøgsforbud over for et af ofrene i sagen vil blive overtrådt. Marius Borg Højby har siddet varetægtsfængslet siden 1. februar, tiltalt for i alt 40 forhold. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Skyer slipper vi ikke for, og på Bornholm kan der måske endda falde lidt regn fra dem. Vi får temperaturer mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Otte personer fra tysk krydstogtskibet Hondius er bekræftet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Tre af dem er døde, det fortæller Verdens Sundhedsorganisation WHO. Det hollandske skib ligger for anker ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at modtage hospitalshjælp. Og ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi, så er det tale om en aggressiv variant af hantavirus, der ellers normalt kun rammer mus og rotter.
2: Denne andesvariant er en af de mest aggressive hantavirusvarianter, vi overhovedet kender. Der er rapporteret dødelighed op til 40%.
1: På trods af de mange smittetilfælde ombord på skibet, ser Allan Randrup Thomsen ingen tegn på, at vi er på vej mod endnu en pandemi.
2: Det vil være meget usandsynligt. Men selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber.
1: Ved middagstid hylede ca. 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet. Men der var altså også steder, hvor det var temmelig stille. Omkring 50 sirener er nemlig ude af drift. Det gælder blandt andet den i Nexø på Bornholm. Her har der siden 2022 ikke været en sirene, der virker. Og det gør flere lokale utrygge.
3: Der burde jo være en, og så vidt jeg husker, dengang vi havde siloerne dernede, der var det meste sådan noget, det var jo oven på den der jo. Både vores mobilantenner og alt muligt. Så det er jo sådan lidt åndfærdigt, hvis vi ikke har nogen.
4: Jamen, den varslingssirene bør jo virke. Og ellers så skal der jo meldes ud, at det er den ikke kommer til at virke, at det udelukkende bliver per mobiltelefon, at der kommer varsling.
1: Lød det fra Peter Dicker og Jytte Kure, og arbejde med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, siger Beredskabsstyrelsen. Der er fundet kemi i alle de jordprøver, som 30.000 folkeskoleelever landet over har været med til at indsamle. Det viser en stor undersøgelse fra Aarhus Universitet. Koncentrationerne er dog så lave, at de umiddelbart ikke går ud over eksempelvis regnorme i jorden. Men hvad kemien betyder for os mennesker, ret usikkert, siger Mogens Holm Humlekrog Greve, professor på Institut for Agroøkologi.
5: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer, uden at kende konsekvensen af det.
1: Johannes Spændeskov fra Østerjølby Friskole på Mors er en af de mange elever, der har hjulpet med at samle jordprøver ind. Og på trods af, at der er kemikaliespor i alle prøver, så er det fedt at være med til.
6: Det er jo meget sjovt, synes jeg da. Mm. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
1: Ja, det er jo ikke så tosset. Eftermiddagen byder på en del sol. Skyer slipper vi dog ikke helt for. Og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: velkommen til B6 med Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du er sendt på P6. Mit navn er Jakob Saulik, og jeg har æren af at sende, ja, 2 timers musikradio for dig her til eftermiddag på den her højhellige onsdag. Og det er en lidt særlig udgave af P6 med Saulik i dag, fordi jeg befinder mig lige nu i Thy, simpelthen, oppe i Klitmøller, hvor det er, at jeg sender fra i dag. Og jeg har sat mig ud på en terrasse og sidder og kigger ud over sådan et dejligt, flot lynglandskab med masser af sol i hvert fald, og lærken synger. Det kommer vi ind på senere. Lige nu så har jeg sat et meget støjende underlæg på, som er lidt surfagtigt. Og det er fordi, vi skal også høre noget surfmusik i dag. Fordi det gør man jo, når man er i Klitmøller. Og hvis du ikke er helt inde i det, så er Klitmøller også det, som går under navnet Cold Hawaii. Og det er så fordi, at der er vildt gode bølger heroppe. Noget af tiden i hvert fald. I dag, jamen, så er der sådan nogenlunde vindstille, og i den første time her, jamen, der skal vi blandt andet høre noget af det nye fra Rigmor og det nye fra Søn. Men vi skal også høre, ja, nogle sange, som læner sig lidt op af surfkulturen. Og hvad kunne det være? Jamen, blandt andet den her, som handler om Hawaii.
2: Jeg bor til dig på Hawaii i restaurant.
1: Åh, det skulle være forkert, det her. Ja, hvad er det, jeg lige slukker for? Det...
2: Hun har en skønhed.
1: Åh, nej, nu ser han indordet lige om lidt. Jeg skal lige have slukket. Der. Godt. Det her, det er Telestjernen med sangen Det Kolde Hawaii, som handler lidt om, ja, en typisk dag her på egnen. Prøv lige at mærke det. Du lytter til P6 med Saulik.

Ja. Surf, riding, guitarspil og vand. Her fik du altså det kolde Hawaii af den danske musiker Telestjernen. Og han lavede vist også en plade tilbage i, det må være 2014, som hed Det Kolde Hawaii, hvor mange af sangene ligesom læner sig op af ting og sager, der foregår her på egnen. Der var også en legenden om Svend blandt andet. Det er lidt en banger. Og hvis du tænker, at din eftermiddagsradio her på P6 dag lyder lidt anderledes end plejer, jamen så er det altså fordi, at det er P6 med Saulik, der sender i dag i stedet for Musiktjenesten. Og jeg befinder mig lige nu i Thy, nærmere bestemt Klitmøller, hvor der er sender fra i dag. Og vi kører sådan lidt strandtema, tænker jeg. Jeg sidder lige nu og kigger ud over noget dejlig skov, og lærken fløjter derudaf. Der er vist også en skovdue et sted, der kukker. Måske man kan høre det i lydbilledet. Vi skal høre den her. Det er en vaskeægte strandbasker. Der er lidt en kritik af al den plastik, som vi smed ud i havet. Her får I Gorillaz med Plastic Beach, featuring Mick Jones and Paul Simon. Og hvis du er lidt tvivl om, hvem de to lige er, jamen, så er det altså bassisten og guitaristen fra The Clash. Måske kan man høre lidt på bas- og guitarspillet af sangen. Nu lige prøve at vurdere, hvis det gør noget i det. Her får du i hvert fald Gorillaz med Plastic Beach. I P6 med Sauli.

Jeg ved, om de spiller den her, når de gæster orange scene til sommer. Det håber jeg i hvert fald lidt på. Her fik I Gorillaz med Plastic Beach fra pladen af samme navn. Og vi bliver lidt i, hvad kan man kalde det? Ja, sandets strandtemaet her, fordi at vi befinder os i Klitmøller lige nu, og her er det jo et godt sted at surfe, hvis man er den slags. Og hvis man skal ud i bølgen i dag, jamen så kan man da høre den her. Vi skal en solskinstur til Frankrig nu. Her får I Lewis of Man med Siesta Freestyle. Med en spansk vokalist, der kalder sig for Alicia Tecurero på vokal. Og lige om lidt, jamen, så kommer min gode ven Frederik Steinfeldt ind og fortæller om surfudsigten her i P6 med Saulik. Fed surfstrejser, ikke?

Her fik du lidt moderat anstrengende synthesizer, leveret af Lewis of Man, her med Siesta Freestyle. Jeg befinder mig lige nu, som du måske kan høre, på baggrundsstøjen. Jeg kan lige vende mikrofonen ud. Jeg befinder mig lige nu i Thy, nærmere bestemt Klitmøller, hvor jeg sender fra i dag med en fantastisk udsigt her, ud over græsgange og skov, og man kan høre havets brusen i baggrunden fjernt derude. Det er decideret skønt. Solen skinner også, og derfor tænker jeg, at vi skal få rimor til at lige sætte ord på, når man kan se, at solen skinner. Her får jeg i hvert fald det med, se solen skinner.

0: En ganske storladen sang her fik du fra Rimor med sangen Se solen skinner. En dejlig lille synthesizer lyd her, der runder sangen af. Nå, jeg befinder mig lige nu i Thy, nærmere bestemt til Klitmøller, som jo er lidt det danske surf paradise. Og jeg tænker, det er oplagt, at vi laver lidt public service her i dagens program, og simpelthen lige kommer lidt ind på, hvad er udsigterne til at kunne surfe i dag. Og derfor har jeg inviteret min gode ven Frederik forbi programmet her til at komme med en surf-vejrudsigt. Og hvordan lyder sådan en? Frederik, velkommen til programmet.
1: Tak skal du have, Jacob.
0: Du skal lidt tættere på.
1: Okay.
0: Der.
1: Ja. Tak skal du have, Jacob.
0: Frederik, du har jo surfet i en del år, men hvor mange år?
1: Ja, altså sådan kontinuerligt er det nok 10 år.
0: Så siden 2016 stod du din folder her på første gang?
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Og du har boet herop i hvor mange år?
1: Ja, det er også 10 år.
0: Hold da kæft. Men oprindeligt fra Kolding, kan jeg forstå?
1: Ja, oprindeligt fra Californien.
0: Ja, der er jo igen lidt tema her. Men Frederik, jeg har inviteret dig ind her, fordi vi skal høre surfudsigten for Klitmøller i dag. Måske også i omkringliggende byer. Jeg ved ikke, hvad kan du sige?
1: Altså, jeg kan sige så meget, at det er det, man kalder lort. Det er slet ikke interessant lige nu at bevæge sig ud på havet. Det blæser svagt fra nordvest. Og det er dermed ikke kraftigt nok til at producere nogle bølger, som man reelt kan bruge til noget. Men så kan man jo bruge tiden på noget andet. Det kan nogle gange være lidt fængslende at konstant skulle holde øje med den vejrudsigt, og hvornår skal man ud og surfe osv. Så nu er det faktisk dejligt bare lige at sidde her og nyde en kop kaffe.
0: I solen.
1: I solen.
0: Og altså, danskerne elsker jo at snakke om vejret. Men er surferne måske den gruppe mennesker i Danmark, som snakker allermest om vejret?
1: Ja, på en eller anden måde, så er det jo meget sådan noget herre fra Danmark og konstant at snakke om vejret. Og for mig har det også nogle gange været sådan lidt en dårlig samtale. Men nu er jeg bare blevet totalt hooked. Nu elsker jeg bare at snakke med folk omkring vejret. Det er bare det nye sort.
0: I hørte det her først. Frederik, vi skal høre en del sange i dag, som relaterer sig til surfing. Og den sang, vi skal høre nu her, den hedder Santa Barbara, som er et område i, ikke Californien, men i Californien. Du har været der, ved jeg. Er det et sted, man kan surfe?
1: Ja, det er absolut et sted, man kan surfe. Det er jo også sådan næsten et surf-epicenter i Californien og generelt surfkulturen. Så jeg har holdt på en parkeringsplads og ventet på tidevandet, så jeg kunne komme ud og surfe igen og tage min dragt på og nyde det sted, hvor surfingen kom fra.
0: Tak for det, Frederik Steinfeldt. Her får I Benny Sings med Santa Barbara.

0: Et af de steder, som skulle være særlig gode at dyrke surfing, det er Santa Barbara i Californien. Og ja, jeg har stadigvæk Frederik med mig her ved min side, som lige før kom med en surf-vejrudsigt her fra Klitmøller, hvor jeg lige nu sender fra i dag i P6 med Saulik. Og Frederik, nu fik vi jo etableret lige før, at du jo er ekstremt glad for vejret og dyrker meget dermed og holder øje med vejrudsigten, fordi at du er surfer. Kunne du tænke dig at være vores faste, hvad kan man kalde det, surf-metrolog her i programmet?
1: Ja, for den rigtige pris, så ser jeg gerne ja.
0: Er prisen, er det, bliver det gjort op i penge eller i andre menneskelige værdier? Hvad er
1: det
0: til?
1: Det bliver gjort op i bølger.
0: Hvad fanden,
1: det kan også være lydbølger. Altså, det kan også være lækre lydbølger på P6. Det er også okay. Det kan vi godt arbejde med. Jeg kan bare generelt godt lide bølger.
0: Godt. Jamen, jeg har nogle gode lydbølger til dig her. Her får du Søn. Kender du Søn?
1: Ja, jeg kender godt Søn.
0: De har lavet et nummer her, der hedder Trist, som starter ud med nogle gode kostråd. Det lyder sådan her.

0: kender nok Carl William som sanger.
1: Meget, hvordan og hvorledes du kender mig eller ikke kender mig, så er jeg altså radiovært i det her program på P6, som vi har valgt at kalde Rastløs af gode grunde.
0: Carl Williams liv er nemlig præget af en urolig energi, på godt og ondt. Og måske har du det på samme måde.
1: Skal vi lige høre en lydbesked?
2: Jeg vil virkelig gerne blive bedre til at være til stede i afslapningen, uden at have dårlig samvittighed.
0: Rastløs.
1: Kan vi prøve at slutte fred med, at det skifter lidt i bøn?
0: Lørdag på P6 live i DR Lyd.
3: Og lige nu, så lytter du til P6 med Saulik, med mig, Jakob Saulik. Og vi skal nu høre en sang, som de fleste af jer nok kender i en bestemt udgave, men som vi nu skal høre i dens oprindelige udgave. Og jeg taler om Blondies Heart of Glass, som oprindeligt hed Once I Had Love, parentes, The Disco Song. Og hvorfor den blev kaldt det, jamen det kan du lynhurtigt afkode, når jeg sætter den på her. Den har lidt mere funky vibe end det endelige resultat, og har lidt mere en, hvad kan man kalde det, sådan jam-agtig tilgang til selve produktionen. Jeg synes nu, det er meget dejligt. Det dufter i hvert fald af solskin. Men her får du i hvert fald Blondie med Once I Had Love på P6!

0: Ja, så blev den sang afrundet. Her fik du Blondie med Once I Had Love. Hvis du sad og tænkte, puha, den sang, den har jeg da vist hørt før, jamen så er det simpelthen fordi, at Blondie senere genindspillede sangen i en New Wave-version, og den endte vist med at blive et kæmpe, kæmpe hit. Nu skal vi til noget andet, som er blevet et kæmpe hit. Måske en af de største sange, som er kommet fra Barcelona-drengenes hånd. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at vi har at gøre her med den kære rapper Ardiardi, som har æren af at synge på versene i den her sang. Jeg synes i hvert fald, det er en vaskeægte basker, som vi egentlig godt kunne have spillet meget mere på B6. Men jeg ved ikke, om det er fordi, at den her rapmusik er lidt en udskældt størrelse nogle gange her i Indieland. Om ikke andet, så synes jeg, vi skal stikke ørerne i den. Så her får du Ardiardi og Barcelona med Stå op, gå ned. Jeg troede i starten, at det blev udtalt Ardiardit, men så blev jeg lige rettet af en kære ven. Så kan det gå. Smag på det.
1: Jeg plappede nej. Jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej. Nu vil du have, at jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Penge, sprog, damer og ballade på det motto. Hvad ved du?

Barcelona og Ardiardi excellerer her i den disciplin, der hedder at blande indie, rock, alternativ musik med rap. Her fik du altså stå op, gå ned. Og nu skal vi til noget lidt andet musik, fordi, ja, som sagt, så befinder jeg mig lige nu i Thy. Nærmere bestemt Klitmøller, som nogle af jer måske kender som Cold Hawaii. Fordi at det er et sted, hvor der er virkelig, virkelig gode forhold til surfere. Det har noget at gøre med, hvordan jordbunden er, så bølgerne er nogenlunde tilforladelige, hvis man godt kan lide at stå på sådan et forvokset vaskebræt. Men en af de grupper, som de fleste af jer nok associerer med surfing, det er den amerikanske gruppe Beach Boys. De startede ud med i... Og den hund, der gøde her i baggrunden. De startede ud med i starten af 60'erne, at, hvad kan man sige, være med til at definere hele den her surf-genre, som de ligesom tog ind under huden og virkelig forfinede med de her, hvad kan man sige, vokalharmonier, som gruppens bassist og mastermind, Brian Wilson, han stod for. Han døde sidste år, og af mange igennem tiden er han blevet beskrevet som et musikalsk vidunder. Og den sjove ting er faktisk, at han var død på det ene øre. Så på den måde, så skriver han sig ind i rækken af komponister, som havde virkelig dårlig hørelse. Herunder også Beethoven, og er det også Mozart, der havde noget med hørelsen? Jeg kan ikke rigtig huske det. I hvert fald så nåede Brian Wilson i sine 82 år her på jorden at leve et langt og også ret vildt liv, som er blevet portrætteret i flere dokumentarfilm og spillefilm. Og en af de ting, som Brian Wilson var måske allermest kendt for, det er det her album, som aldrig blev færdiggjort. Tilbage i 1967, der skulle Beach Boys lave en opfølger til deres kæmpe succes Pet Sounds. Den plade, der skulle følge op på den, den hed Smile, og Brian Wilson, han var på det her tidspunkt, jamen altså blevet nærmest manisk og havde fået et godt og grundigt stofmisbrug, så den her plade, som efter sigende skulle have endt med at være et kæmpe mesterværk, et storværk, hans Sgt. Pepper, eller Beach Boys Sgt. Pepper, den blev aldrig nogensinde færdiggjort. Men nogle af sangene fra pladen blev dog færdiggjort, og det er også en af dem, som vi skal forbi nu. Den hedder nemlig Surf's Up, og den skal vi selvfølgelig høre, fordi jeg lige nu sender fra Klitmøller, a.k.a. Cold Hawaii, i dagens program. Men også fordi, at der er en lidt sjov ting i, at Brad Wilson, han var jo blevet så coole tosset simpelthen, at han fik kørt en hel masse sand ind i sin stue, så han kunne sidde og have det sådan et beach-agtigt, imens han skulle skrive sangene. Blandt andet den her, som altså hedder Surf's Up, som jeg synes er et decideret mesterværk.

Noget af det, som Beach Boys og særligt Brian Wilson var fascineret af, det var den her Wall of Sound, hvor at lydbilledet er totalt tæt pakket. Det var noget, som Brian Wilson havde lært af produceren Phil Spector, som var måske en af de største producer tilbage i 60'erne. Her fik du altså Beach Boys med Surf's Up. Og vi bliver lidt ved sange, som i sangtitlen i hvert fald refererer til surfing. Og vi skal tilbage til Danmark faktisk, fordi at den kære C.V. Jørgensen har også lavet en sang, hvor et surf indgår i sangtitlen. Den hedder Surf à la mode, og à la mode er vist, så vidt jeg kan forstå, en fransk måde at sige, at noget er moderne. Så man hører også i sangen, at C.V. Jørgensen han synger, at Dan han digger surf à la mode nu, hvor hver anden form for sport er ren og skær junk. Det kan man tænke lidt over. Men i hvert fald fra pladen, solgt til Stranglekris, får du her det ganske lille band, og C.V. Jørgensen, med Surf à la mode.

I løbet af sangen her blev der flere gange refereret til den britiske post-punk-gruppe Susie and the Banshees. Og det beviser bare, at Siv Jørgensen, han var altså en herre, som havde fingeren på den musikalske puls der tilbage i 70'erne. Og her fik du ham med sangen Surf Alamut. Og jeg tænker, vi lige bliver i 70'erne og får et cover af et Neil Young-nummer, som blev leveret her af Jane Birkin. Og hun var blandt andet kærester med den kære Serge Gainsbourg tilbage i 60'erne. Mm-hmm. Det var vist lidt det, vi kalder for et power couple, kan jeg vist roligt sige. Men det her cover her, jeg ved ikke, det er måske meget smagsag, men jeg synes faktisk, at det er op på højde med originalen, som Neil Young han har lavet. Her får jeg i hvert fald Jane Birkins med Harvest Moon.

Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg bliver træt af den her sang. Her fik du Jane Birkins med Neil Young's Harvest Moon. Og lige om lidt, så kommer der en, ja, radioavis og afbryder mig. Men vi ses på den anden side af den, fordi der sender jeg en time mere P6 med Saulik. Men først, chefer med All Inclusive!

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Skibet har ifølge rederiet fået skader, og flere besætningsmedlemmer er såret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klassen.
2: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
1: Præsident Trump har meldt ud, at USA sætter sin hjælp til strandede skibe i Hormuz på pause. Ifølge Trump selv skyldes det, at USA og Iran er tæt på en aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel.
1: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, som i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med 6-7%. Det er særligt slankemedicinen Wegovy som pille, der er skyld i, at vinden igen blæser Novo Nordisks vej, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
1: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo Nordisk altså stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
4: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
1: Syd- og Sønderlands politi beder nu om hjælp til en episode i nat. Her fik man en anmeldelse fra en cyklist, der var kørt ind i hegnstråd, som var spændt ud over Duborgvej mellem Skast og Vester Gammelby. Hegnstråden hang i brysthøjde hen over vejen mellem et vejskilt og et træ. Tråden sprang ved påkørslen, og cyklisten kom ikke alvorligt til skade. Men politiet efterforsker nu sagen og vil gerne høre fra folk, der ligger inde med oplysninger. Vi får mest tørt vejr og også en del sol. Mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radiovisen var med Michael Olsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Og vi starter den her time ud med at høre en sang, som den britiske musiker M.I.A. har samlet på hendes sang Paperplane. Den her, den hedder altså Straight to Hell, og blev leveret af gode gamle The Clash.

0: til B6 med Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, at du lytter til P6 med Saulik, som i dag sender direkte fra Thy. Nærmere bestemt befinder jeg mig i Klitmøller, a.k.a. Cold Hawaii. Og det betyder, at vi i dag skal høre et par sange, som relaterer sig til surfkulturen, til surfmusikken. Men vi skal også høre en masse andet musik her, som I kender fra kanalen. Blandt andet skal vi høre noget Kashmir. Vi skal også høre noget The Smiths. Og så skal vi forbi en lidt fræk sag, som hedder Boy Life in America. Men meget mere om det senere. Du lytter til P6 med Saulik. Og her får I en vaskeægte surfbasker, leveret af kanadiske Mac DeMarco, Freaking Out the Neighborhood. Velkommen til.

fra tiden før han blev en crooner cowboy, som vi kender ham som i dag. Her fik I Mac DeMarco med Freaking Out the Neighborhood. Og nu skal vi til en sang, som relaterer sig lidt til surfing. Ikke så meget i den musikalske stil, men mere i sangtitlen. For man kan jo surfe på mange forskellige måder. Blandt andet så kan man jo, du ved, surfe på en bølge i sådan modemæssig forstand med, at man er med på bølgen. Man kan også surfe på internettet, hvor man browser rundt. Og så kan man gøre som Kashmir, der har skrevet en sang om at surfe i den varme industri. Hvad det så end betyder. I hvert fald så er det en vaskeægte banger, som lyder sådan her. Og der bliver man altså budt velkommen af en trummefart på og en synthbass, som bare ligger og dulmer derudaf. Jeg synes, det er den, der sted banger.

Fra pladen City Lights fik du her Cashmere med Surfing the Warm Industry. Og den skulle vi altså høre, fordi at jeg lige nu befinder mig i Klitmøller, a.k.a. Cold Hawaii, hvor det er, at vi sender lidt radio fra her i dag i P6 med Savlik. Og i sidste time, jamen, der hørte vi nogle sange, som også relaterer sig til surfing på den ene eller anden måde. Og den sang, som vi skal høre nu, synes jeg også relaterer sig til surfing. Ikke så meget i, hvad der bliver sunget om, men mere i den musikalske stil. For sangen her, den byder dig velkommen med en rigtig god gammeldags surfguitar, som godt kan minde lidt om Dick Dales guitarspil i Marcello. Altså, jeg vil udtale det rigtigt, men det er i hvert fald den sang, som nogle af jer måske husker fra introen i Pulp Fiction. Den lød sådan her. Ja. Og så kan det være, at I måske kan høre lidt af den samme vibe i den sang, vi skal høre nu her, som hedder Panik af franske Junior.

sådan lidt nogle mystiske keyboard-lyd her til sidst. Ja. Franske Junior fik i her med panik. Nu skal vi til en sang, som man kan tolke på mange måder. Den handler måske lidt om at være forelsket i en person, som er en anelse flyvsk. Og det er måske også derfor, at sangen den har den titel, der hedder Seabird. Den er lavet af The Alesi Brothers, og jeg har altid været meget fascineret af det her nummer, fordi den lyder så perfekt uperfekt. Den har nærmest sådan lidt en demo-agtig energi over sig. Og det er lidt at gøre med, at man kan høre sådan en trummaskine, den sådan stopper og går i gang lidt undervejs, og så er vokalerne også indspillet helt forfærdeligt.

Jeg er meget stor fan af den trommemaskine, som er gennemgående i hele den her sang her. Den er sådan lidt ude af rytme indimellem, og det er ligesom om, at der er to forskellige trommemaskiner i højre og venstre side af lydbilledet. Men det gør det ikke mindre interessant. Her fik I The Alesi Brothers med Seabird. Og den næste sang, vi skal til her, jamen, den starter også med en dejlig støde trommemaskine. Og den er lavet af Scott Lavane. Han er et relativt ubeskrevet blad her på kanalen og bevæger sig inden for post-punkens univers. Man skal lægge mærke til den her, altså det er jo sådan en til tiden ret voldsom tekst. Han beskriver blandt andet, hvordan hans bedste far kommer helt skinnet hjem fra 2. verdenskrig, kun for at blive slået ihjel af en hest, han forsøgte at stjæle. Sådan kan det gå, men læg lige mærke til den her fede bas, den er for lækker.

Scott Levine fik du her med Pretty Peach. Og vi bliver lidt i den her genre, der hedder et stivt beat. Og nogen, der råber lidt på britisk indover. Her får I Binge af Dead Letter.

Ja, den fik jeg altså fuld spæk på percussion her i Bench af britiske Dead Letter. Og vi bliver ved disciplinen, der hedder at have et stift beat og en brite, der siger en masse ting indover, uden sådan rigtig at synge på noget tidspunkt. Og en af dem, som virkelig excellerer ud i den øvelse, jamen det er Baxter Dury. Og jeg vil faktisk gå så langt som at sige, som at hans far, Ian Dury, som var frem tilbage i 70'erne og 80'erne, jamen han var måske en af dem, som grundlagde den her disciplin, der hedder at sige nogle ting på britisk hen over et beat. Jeg ved ikke, det må da have en eller anden form for genrenavn, det her. Ellers så kan vi hurtigt finde på det her i P6 med Savlik. Nå, den sang, vi skal høre nu med Baxter Dury, det er ikke den der Miami, som alle kender. Nej, det her, det er en, der hedder Other Man's Girl. Og der er en dejlig, yndig kvindevokal på os, som jeg synes egentlig klæder hans univers. Igen en trommemaskine, der bedes velkommen.

curtains, cast in cheap cloth. That's who we are.

man kan vist roligt kalde det her for en P6-klassiker. Her fik I The Smiths med There's a Light That Never Goes Out. Og her får I en lidt fræk sag af en sang, og jeg vil ikke sådan uddybe, hvorfor at den er så fræk. Det har noget med omkvædet at gøre i hvert fald. Og hvorfor skal vi så stikke ørerne i det sådan en onsdag eftermiddag her? Jamen det er simpelthen fordi, at jeg synes, det er en banger simpelthen. Men det er også et eksempel på, at tit så kræver det ikke særlig meget for at lave en catchy sang, fordi lydbilledet her består egentlig bare af en lidt sløv trommemaskine og også et lige så sløjt guitar

0: Det her er P6 med Saulik.
1: Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du lytter til P6 med Saulik, som i dag sender fra Thy, nærmere bestemt Klitmøller. Og ja, i løbet af den foregående time her på kanalen, der snakker vi også lidt om livet her som surfer. Og det var min kære ven, Frederik, som også sidder ved min side lige nu, som satte nogle ord på, hvordan man holder øje med vejrforholdene, når man skal ud i bølgerne som surfer. Og Frederik, velkommen til igen.
2: Tak skal du have, Jacob.
1: Jeg ved jo, at Klitmøller jo har tiltrukket en lang række farverige personer igennem tiden. Og en af dem, det er nephew, forsanger og skuespiller og satiriker Simon Kvam. Kan du huske den gang han kommer til?
2: Jeg tror faktisk selv, at jeg kom til byen nogenlunde der omkring, hvor Simon Kvam kom hertil. Men jeg ved i hvert fald, der blev snakket rigtig meget om det. Det var en virkelig stor ting for Klitmøller, at de på en eller anden måde fik det skulderklap, som man lidt så det. Men ellers så løb jeg ind i ham nogle få gange nede i Spar. Han er en sød og lun mand og tager det stille og roligt, når han ikke står på de bonede gulve. Så altså, det var egentlig hyggeligt nok at støde ind i ham nogle få gange.
1: Og der er jo også et lokal band, som jo er kommet ud af, at han boede her i en periode, bestående af blandt andet Arnie, som stadigvæk bor her på egnen. Har jeg ret i det?
2: Jo, lige præcis. Jo, Arnie ser man stadigvæk ude på havet en gang imellem, hvor han kommer på sit longboard. Det er altid sjovt at løbe ind i ham.
1: Og det band, det hedder Hugorm. Og det er jo Simon Kvams nye band, som han blandt andet har spillet, jeg tror faktisk Royal Arena med, for ikke så forfærdeligt længe siden. I hvert fald så er det et projekt, som han har bygget op fra bunden sammen med to venner, som han mødte her i Klitmøller. Og så vidt jeg har hørt, så øvede de i en garage her i nærheden af, hvor vi er lige nu. Har du set Hugorm live?
2: Ja, nu, gud ja, det har jeg. Jeg så dem faktisk på live festival for nogle år tilbage, hvor der var mange mænd med sjove tophatte. Det er jo en gimmick, den der nej-hat der, som Hugorm står på mål for. Der kom sådan en masse mennesker med sådan nogle høje hatte. Det var ret sjovt.
1: Men Frederik, det var fedt, du lige havde mulighed for at sætte nogle ord på, hvad Hugorm er for en størrelse. Du bliver lige hængende. Vi snakker mere om Klitmøller bagefter. Her kommer i hvert fald Fuglene af Hugorm. Og det er måske den sang, hvor det er, man allertydeligst kan høre, at Simon Kvam, han er Damon Albarn-fan.

0: Et band, som simpelthen opstod her i Klitmøller, hvor at jeg sender fra i dag. Her fik du altså Fuglene af Hugorm med Simon Kvam i front. Og Frederik, lige inden sangen her, jamen, så talte du lidt om de enkelte gange, du er stødt ind i Simon Kvam, da han boede her for et par år siden. Og du er jo lokal surfer her i Klitmøller, bor her også til dagligt. Og surf og musik, det hører jo unægteligt sammen. Man kan næsten ikke sige det ene uden at sige det andet, vel?
1: Nej, det synes jeg heller ikke, Jacob.
0: Tak for det. God præmis lige at sætte op. Der er jo ret mange surfsange at vælge imellem derude. Mm. Men jeg ved, der er en, der betyder noget særligt for dig.
1: Ja, og det er Mamas and the Papas med California Dreaming. Og det er simpelthen fordi, at jeg synes, at de har ramt den der stemning, man oplever om efteråret i Californien. Jeg har også rejst i Californien. Ja, det vil være en håndfuld gange. Og det har altid været i efteråret, for det er der, bølgerne er bedst, og der er mest kraftige. Men sjovt nok, så er det også der, at alle bladene bliver brune. Og det er jo også noget af det, som sangen den handler om, den der efterårsstemning, som er helt fantastisk i Californien. Så den rammer dybt.
0: Og det er jo også en sang, der findes i et hav af udgaver. Og du viste mig også for nyligt en italiensk udgave af den her sang.
1: Og den håber jeg da. Kommer den på, eller hvad?
0: Nej, vi skal høre den. Vi skal høre den oprindeligt.
1: Det er færdigt.
0: Desværre. Men det er simpelthen den ultimative California surf song for dig.
1: Det er det. All the leaves are brown and the sky is blue, ikke? Altså, det er jo perfekt. Og smukt.
0: Smukt. Men kan du så ikke lige introducere den her?
1: Jo, her kommer Mama and the Papas med California Dreaming.

0: Ja, Frederik, det her, det er jo måske en af dine favorit-surfsange, California Dreaming af The Mamas and The Papas. Men jeg undrer mig lidt over, at der bliver sagt vinter så mange gange. Altså, vi sidder jo her i en skøn forårssol oppe i Thy, og har sådan lidt svært ved at forbinde os til vinteren lige nu.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, det er jo også en sang, der tager udgangspunkt i, man bor over på østkysten i New York, og det er frygteligt koldt der, som det kan blive. Og så drømmer man sig væk til Californien. Det kan godt være, at man drømmer sig ned til Los Angeles, ned til den varme Sydcalifornien. Men altså, jeg drømmer mig jo til efterår. Og det er jo det, Californien er for mig. Det er et smukt sted at rejse, når det er efterår.
0: Hvor der kommer lige en. Hvad ser vi her? Der kommer
1: det er en gul hummer. Jeg tror, det er Jesper ude i Vang. Han solgte Niels Juhl en fiskerestaurant, og så har han købt en masse flotte, store biler, okay, kan jeg fortælle dig.
0: Efter en benzinsluger, det der.
1: Ja, det er det.
0: Nå, vi skal runde programmet af for i dag, fordi at, i morgen, der sender jeg igen fra 16 til 18, og der har jeg måske en verdenspremiere på en ny single med Father John Misty. Forhåbentlig. Hvad siger du til det?
1: Han er ikke også fra Californien.
0: Han er fra Seattle, men han bor vist i Californien.
1: Okay, jamen, lidt nord for så. Det er også fair nok.
0: Han har også meget sådan en Cali-vibe-sound.
1: Ja.
0: Nogen hans sang.
1: Også lidt med, han er lidt dyb. Det er meget fedt.
0: Men indtil da, så kommer lige en sang her af et band, der kalder sig for The Joy of Cooking. Og sangen, den hedder Beginning Tomorrow.

Lige nu så står der en radiovis og under mig i nakken, så jeg skal runde af for i dag. Men der er mere fed musik her på kanalen de næste mange timer. Lige om lidt så kommer gruppechatten med Stine Rosenfeldt. Og senere dag så kan du også høre Carl William i Restløs her på B6. Men indtil da så runder vi dagens program af med part 2 af den sang, vi også åbnede dagens program med. Pigs on the Wing af Pink Floyd. Jeg sender igen i morgen fra 16 til 18 her på P6. Mit navn er Jakob Savlik, og du lytter til P6 med Savlik. You know that I care.

0: Delta from pigs on the wing. Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: 8 personer fra krydstogtskibet MV Hondius er bekræftet smittet med den farlige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det hollandske skib ligger ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at få behandling, men omkring 140 er altså stadig ombord. Den spanske regering har sagt, at de kanariske øer er klar til at tage imod skibet, mere specifikt Tenerife. Men det er lederen af de kanariske øer slet ikke med på. Hvis vi ikke har de nødvendige informationer til at garantere sikkerheden for befolkningen på de kanariske øer, så får skibet ikke lov til at komme i havn, siger Fernando Clavijo. 2 af de smittede, der er blevet evakueret til Sydafrika, har vist sig at have den såkaldte Andes-variant af hantavirus. Det er en variant, der smitter mellem mennesker, og som man ikke har lyst til at få, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi på Københavns Universitet.
2: Der er rapporteret dødelighed op til 40%, og op til 75% af dem, der får alvorlige symptomer, skal lægges i respirator. Så det er sådan set alvorligt nok, og har hele tiden været alvorligt.
1: Men selvom det her måske kan vække minder fra coronatiden, så mener professoren altså ikke, at vi står med en ny pandemi.
2: Selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber, men jeg vil sige, at det vil kræve relativt meget at få komme fra den normale situation med hantavirus og så til noget, der overhovedet kan sammenlignes med corona.
1: Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA til en afslutning på krigen mellem de to lande. Det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne så er færdige med at gennemgå forslaget, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Og tidligere i eftermiddag lød det fra USA's præsident Donald Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis altså iranerne accepterer USA's forhandlingsudspil. For første gang i lang tid er der i dag gode nyheder fra medicinalgiganten Novo Nordisk. Selskabet har i årets første 3 måneder tjent næsten 30 milliarder kroner efter skat. Og det kvitterer investorerne for. Aktien er i dag steget omkring 3%. Og der er flere grunde til den her optimisme, siger Søren Lønstoft Hansen, senioranalytiker hos AL Sydbank.
3: Dels lanceringen af Wegovy-pillen, som er meget, meget stærk. Og også de positive signaler, der bliver sendt i forhold til Wegovy på injektionsform, så synes jeg bestemt, der er grund til optimisme i forhold til at veksle, kan man sige, lavere priser med øget volumen i fremtiden.
1: Og planen for Novo Nordisk herfra er at kunne opfylde endnu flere patienters behov end tidligere, fortæller Søren Lønstoft Hansen.
3: Både inden for diabetesbehandling og inden for fedmebehandling, så er planen at, kan man sige, veksle de her lavere priser, som presser Novo Nordisk i år, til højere mængder, større volumener, så Novo Nordisk kan komme tilbage på vækstbordet.
1: Men selvom der i kvartalsregnskabet her er flere positive ting, så er det fortsat svært at sige, om skuden helt er vendt for Novo, vurderer Søren Lønstoft Hansen.
3: Der er nogle positive signaler i regnskabet, men det er også et regnskab, der bærer præg af omsætnings- og indtjeningstilbagegang, som jo afspejler nogle af de udfordringer, som Novo Nordisk trods alt stadig står med.
1: De ansatte på Nordjyske Museer spærrede øjnene op, da en lokal hundelufter for 14 dage siden kom ind ad døren. Han havde fundet 2 perfekt bevarede guldarmringe, som viste sig at være fra vikingetiden. Og kort efter fandt arkeologerne 4 armringe mere det samme sted. Og det er tilsammen Danmarks 3. største guldfund fra vikingetiden, fortæller Thomas Sarau, kulturarvschef på Nordjyske Museer.
4: Det er jo et fuldstændig unikt fund. Man kan være heldig at finde en enkelt guldring, men her er der 6.
1: Der er i alt 762 gram massiv guld i de 6 intakte armringe. Og det er også enestående, at det var en helt almindelig hundelufter, der fandt de 2 første på en gåtur ved Rold i Himmerland.
4: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektor, der finder alle genstandene i dag.
1: Ringene går tilbage til Harald Blåtands tid mellem år 900 og år 1000, fortæller Thomas Sarau.
4: Det var jo typisk sådan nogle kongen gav til stormænd for ligesom at knytte bånd. Så der er jo en masse forskellige fortællinger gemt i dem.
1: Eftermiddagen byder for både sol og skyer og måske lidt småregn hister her mellem 11 og 16 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Gruppechatten på B6 med Stine Rosenfeldt.
1: Du lytter til en økologisk og solidarisk produceret program fra P6. Gruppechatten. Du er ikke alene.
2: Er vi på?
3: Ja, du er på nu, Stina.
2: Okay. Vi er på nu. Okay, hvor er vi kommet til?
3: Vi har præcis börjat.
2: Nå ja, selvfølgelig, vi er lige begyndt. Okay, jamen, sorry. Jamen, hvad skal jeg sige?
3: Du behøver gøre en introduktion til programmet.
2: Nu?
3: Om du vil.
2: Okay, jamen det vil jeg godt.
3: Man gør det da.
2: Ja, ja. Ja, ja. Altså det er program nummer 2. Må jeg lige være ny i job i 2 sekunder?
3: Du tager din tid.
2: Godt. Thank you. Okay. Velkommen til mit show. Der er en auditiv gruppechat for dig, som elsker at chatte, men som nok ikke har nogen at chatte med. Det her, det er et trygt rum, hvor du kan være lige den, du er. Ja, også selvom du er buttet. Så...
3: Stina, du måste bare se til, at du endda skammer ud din krop.
2: Ja, godt. Min producer kommer med en vigtig pointe. Her i programmet, der er alle kroppe velkomne. Og det er selvfølgelig, fordi det er et show på lyd. Så det er ikke ligesom på tv, hvor man helst skal være symmetrisk. Her i programmet, der må din krop gerne se sjov ud. Og så, fordi det er lyd, kan vi jo bare forestille os, at alle jeres kroppe er flotte. Godt. Her i programmet, der er det dig, der bestemmer, hvilken retning programmet tager, og hvad vi skal lytte til. Alt du skal gøre, det er bare at logge ind i vores demokratiske stykke EDB inde på P6 side, og så kan du chatte med i vores fælles tråd. Så hvis du har det ligesom mig, så er det nok, fordi du har uforløste barndomstraumer på grund af din alkoholiserede far. Jeg måske ikke har fundet en psykolog, du har kemi med. Ja, det er der jo ikke. Det er der ikke så meget at gøre ved, vel? Altså, det er jo dit lod i livet. Og hvad vil du gøre med det? Ikke? Altså, vil du gentage tidligere generationers fejltagelser? Eller vil du bryde cirklen? For prøv at tænke, du kunne også være et barn i Indien, der boede i en papkasse, ikke?
3: Stina, du er gjort på en afstikker.
2: Ah ja, selvfølgelig. Jeg vil også sige, at det at have en alkoholiseret far, det er jo ikke, selvfølgelig er det ikke fedt, men nu er han død, men der var sikkert også nogle gange, hvor han var lidt sjov, da han var fuld. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke så meget huske det sjove. Nej, men min pointe var, at hvis du har det ligesom mig, og har en masse tanker, som du ikke ved, hvor du kan komme ud med, eller nogen, du måske ikke tør at sige, så er gruppechatten dit safe space, hvor du helt anonymt kan komme med dit take. Godt. Det synes jeg var en god intro. Ja. Så tilbage er der kun at sige, gruppechatten er i

0: Lounge.
1: Ja, du lytter til gruppechatten, som er dit frirum. Det er vores allesammens auditive fællestråd, hvor man kan komme ud med, hvad man har på hjerte. Og der er faktisk en, der har været så sød inde i gruppechatten at skrive, fordi jeg kom til at snakke lidt om min alkoholiserede far. Og der vil jeg lige sige til mit forsvar, at han er død, så han kan ikke høre det. Ja, det er jo meget rart, fordi så kan han ikke sige mig imod. Ja, men der er en her, der kalder sig Knutborg, der skriver, det at blive voksen er jo også bare at indse, at ens far er en idiot. Så det synes jeg var sødt skrevet. Tak skal du have, Knutborg. Og Knutborg fortsætter sin besked med at skrive, at mange idioter gør også mange gode ting. Og så har Knutborg et musikønske som et bud på en dårlig far, som laver gode ting trods alt. Knutborg, var det skønt med et musikønske. Det må I andre endelig også gerne gøre. Byd ind inde i vores fællestråd her i gruppechatten. Knutborg, denne her er til dig. En far, der trods alt har gjort noget godt. Her der får I About a Girl med Nirvana.

0: Det her, det var Rigmor med sangen
1: Se, solen skinner.
0: Nå, lad mig kigge, hvad I har delt ind i vores fælles tråd her i gruppechatten. Du kan jo gå ind på P6's side og finde vores demokratiske stykke EDB, hvor alle kan komme til orde. Du kan også sende et billede, det har Trollemor gjort her. Lad mig lige klikke ind. Ja. Ja, spændende. Det jeg kan se, det er en meget stor hund. Eller er det en... Det er en hund eller en ko i hvert fald, så vil jeg gætte på, det er Trollemors hundeko, og hun har givet den en form for sådan hagesmæk på. Hvor er det sjovt, Trollemor. Så er der faktisk også en her, der har delt en lydbesked. Hvor er det fedt. Lad os høre den.
2: Hej, gruppechatten. Jeg synes, det er sindssygt fedt, at I bare sådan deler, hvad I har lyst til. Men jeg synes, sådan, var det ikke en musikkanal? Altså, hvad med lidt Oasis? Altså, sådan, skal vi gøre noget musik? Hvad med lidt Oasis? Altså, det er ikke, fordi jeg er bange for følelser eller noget som helst, eller sådan, at det bestemmer over programmet. Men jeg synes bare, altså, Oasis er jo fedt, og jeg ved, at sexfolk elsker Oasis. Så jeg vil bare lige sige, hvad med lidt Oasis? Altså, hvad med lidt Oasis? Hej.
0: Ja, hvad med lidt Oasis? Det er da en mand, der ved, hvad han gerne vil have. Tak for beskeden, Kenneth. Og du har ret, Kenneth. Du bestemmer selvfølgelig ikke over programmet. Men du skal da have en sang.

0: Ja, Kenneth, han vil ikke bestemme, men han vil rigtig gerne høre Oasis. Her, der var det Blur med Country House. Ja, ja. Man har jo lov til at skrive, hvad man vil. Men man kan selvfølgelig godt lige... Man kan godt lige sørge for den gode stemning, synes jeg. Eller bare holde den gode tone. Og man kan også, man kunne jo også rose, altså... mig, hvis man vil. Ja. Whatever.
1: Stine, var det ikke så arig nu?
0: Nå, men altså, hvorfor må jeg ikke være sur? Hva? Der er jo glade nok værter, synes jeg, ikke? Altså, jeg synes jo, alle værter, man ser, de er altid så skide glade, så er det ikke også okay, at jeg er lidt sur? Det er jo ikke farligt at være sur. Måske synes P6-lyttere faktisk, det er meget forfriskende med en sur vært. Ikke? De er jo selv sådan... Eller sådan går i sort tøj.
1: Mm, men man kan jo ikke være arg på et gladere sätt.
0: Om jeg kan være sur på en gladere måde? Jo, det kan jeg godt. Det kan jeg fandme godt.
2: Lad os tage en lydbesked.
1: Goddag til alle i chatten. Jeg vil gerne kaldes Miss Lyngby. Jeg synes, det er så fedt med fed musik, og vi alle sammen kan være sammen her. Også lytter uden at skulle se på hinanden. Og det er rart at være anonym. Jamen, hvad laver jeg? Jeg har lige plukket de sidste roser inden fra min nabos have. Og jamen, nu sidder jeg og kigger på dem og nyder synet af dem i en skøn Per Lytten-vase. Det er en Carnaby-vase fra Holmegård. Ja, den har jeg fået, da min svigermor døde. Selvom ja, min svigerinde havde lange øjne efter den. Men hun gav sig heldigvis, da jeg påpegede, at altså, ægte design, det ville fuldstændig mismatche med hendes væk-til-væk-tæppe IKEA-stil, ikke? Ja, det kan godt være, hun har en masse minder om den vase. Ja, hun siger, den minder om hendes mor, og det er klart, fordi hun voksede jo op med den i sit barndomshjem. Men er det så ikke også en andens tur til at have vasen? Altså, du voksede op med den hele dit liv. Og ja, måske dør jeg en dag, det ved man jo ikke. Altså, måske dør jeg. Og så er der jo en anden, der kan få den. Ja, jeg faktisk har fået den vurderet på Laurits til 12.000 kroner, hvis der er nogen, der er interesseret. Ja, god dag derude.
0: Tusind tak, Miss Lyngby. Det var da en rigtig dejlig besked. Og til jer andre, jamen, I kan jo byde på Miss Lyngbys, var det Carnaby-vase inde i gruppechatten. Nå, lad os få noget snokket.

Suntan fik du her med Snuggle. Ja, jeg er tilbage med fornyet energi. Min redaktør var lige forbi og sige, at jeg lige skal huske, at det er jer lyttere, der bestemmer musikken her i programmet. Og at jeg så derfor selvfølgelig ikke kan blive sur over det, I bestemmer. Og selvom jeg, hvis I er irriterende, så er det jo det, der er præmissen for programmet, at det er jer, der bestemmer indholdet. Så jamen, hvis I vil høre Oasis og Depeche Mode hele tiden, så skal vi selvfølgelig høre det. Jeg vil gerne sige undskyld, at jeg blev sur, og undskyld, at I blev sure. Så synes jeg, lad os starte på en frisk. Godt, jeg kigger ind i vores fælles tråd her, hvor I jo alle sammen kan skrive ind. Og men jeg kan se, det er jo spændende det der. Der er flere af jer, der har skrevet det med, at det er dejligt med et forum, hvor man kan få lov at bestemme. Det kan jeg rigtig godt lide. Og jeg kan da godt forstå, ja, altså det er selvfølgelig meget lækkert at bestemme, men altså jeg synes også nogle gange, det er hårdt at være den, der bestemmer, ikke? Altså for eksempel synes jeg da hver eneste dag, at jeg skal finde ud af, hvad jeg skal spise. Det gad jeg da for eksempel godt, at nogen bare bestemt for mig. Altså, jeg vil gerne bestemme de spændende ting, men ikke de kedelige. Og sådan har I det jo nok også. Og I vil jo gerne høre Depeche Mode, så det skal I da selvfølgelig få lov til. Okay, så gør vi det. Så skal vi skal fame have noget Depeche Mode. Venner, her der får I Depeche Mode med Enjoy the Silence. Her, der var det Enjoy the Silence med Depeche Mode. Det næste musikønske, det kommer fra en, der kalder sig Clickmix. Clickmix skriver, jeg tror, verden består af 50% Karens, altså folk, der gerne vil bestemme. Og selvom det nok er en lille procentdel af P6's lyttere, der er Karens, så er det dem, der skriver ind. Det tror jeg faktisk, Clickmix har fuldstændig ret i. Jeg får en idé. Jeg synes, at det kunne være rigtig spændende at få fat i denne her lille procentdel af P6's lyttere, altså de her Karens. Så hvis du sidder derude og er en Karen og lytter med, vil du så ikke lige ringe ind? Vi vil gerne høre, hvad er det, du vil bestemme? Ja, mens vi venter på en Karen ringer, så tager vi Clickmix's nummer, Blister in the Sun, med Violent

0: Violent Fem fik du her med sangen Blister in the Sun. En sang, der var ønsket af Clickmix, som havde skrevet herinde i vores fælles gruppechat, at verden består af 50% Karens, altså folk, der hedder Karen, og det er dem, der gerne vil bestemme. Clickmix tilføjede også, at det nok kun er 10% af P6's lyttere, der er Karens. Og jeg har jo så spurgt, om der ikke var en Karen af de her 10%, der kunne melde sig på banen. For det kunne være lidt sjovt at høre, hvordan det er at være en Karen. Og vi er så heldige, at der er en, der har givet mig lov til at ringe hende op.
1: Du kan ikke parkere
0: der. Og hun er med os nu.
1: Du kan ikke.
0: Karen, velkommen til.
1: Hallo.
0: Karen.
1: Ved du hvad? Du kan simpelthen ikke parkere
0: Karen,
1: der.
0: Er du med os?
1: Nej, det kan du ikke. Jamen, det kan du ikke. Nej,
0: Karen,
1: hvis du ikke flytter
0: du
1: dig
0: med
1: for den parkeringsplads. Nej, ja, hvis du ikke flytter dig, så rapporterer jeg dig.
2: Det tror jeg, du ikke, du kan.
1: Jo, det kan
0: Karen,
1: jeg.
0: Du
1: jo, det kan jeg. Jeg rapporterer dig. Jeg rapporterer dig til viseverden.
2: Ja.
1: Du skal ikke kigge sådan på mig.
2: Nej, jeg kigger ikke på nogen.
1: Du skal flytte dig nu.
2: Jeg skal bare hente
1: du skal flytte dig nu. Du skal flytte dig nu.
2: Okay, fint. Så flytter jeg bare.
1: Ja, kører du bare. Ja, farvel med dig. Ja, farvel med
0: jeg
1: dig.
0: Jeg tror, hun er ved at være der.
1: Farvel med dig. Hej, det er Karen.
0: Ja, hej Karen. Hold da op, det var der noget af en omgang.
1: Ja, det må man sige.
0: Nå, men
1: jeg var bare på vej hen for at få farvet nogle reflekser, og så ser jeg en mand, der bare sidder i en bil og holder, hvor man faktisk ikke må holde. Det er ikke nogen parkeringsplads, ja. Og så føler jeg jo, det er min pligt at sige, altså, fordi
0: okay, men Karen,
1: det er da mistænkeligt, ikke? Og jamen, der kunne jo komme en ambulance eller ja, noget andet. Og så kan han jo ikke bare holde der. Og
0: nej.
1: Ja, og nu kommer jeg for sent til min reflekstid. Ja.
0: Men Karen, hvis jeg lige må bryde ind.
1: Ja, det kommer da an på, hvad du mener med bryde ind. Altså, jeg forstår ikke. Det er som om, du har en tone med mig.
0: Nej. Nej, slet ikke. Slet
1: jeg forstår ikke,
0: Karen.
1: Du beder selv om mig, men hvis man er en Karen, så skal man ringe ind.
0: Okay.
1: Og så er det som om, jeg ikke kan få et ord indført, eller hvad? Nej, det var da utroligt. Stine, så må du da spørge om noget. Ikke? Har katten taget din tunge?
0: Nej. Okay, Karen, hvad vil du sige, at det er at være en Karen?
1: Altså, er det en hest, eller hvad? Hvad fanden?
0: Karen, er du med mig?
1: Hvad er det, der sker?

0: Love Will Keep You Warm var det selvfølgelig her med Swan Lee. Der er ikke så forfærdelig lang tid tilbage af gruppechatten, men lad os lige kigge...
1: Sorry.
0: Lad os lige kigge, hvad I...
1: Jeg slår den lige fra, det må jeg undskylde.
0: Altså, har du styr på den her telefon?
2: Det fortsætter at ringe.
0: Det må jeg meget undskylde. Man plejer at kunne slå telefonen fra. Jeg ved ikke, hvor... Altså, det var da vildt.
2: Det kommer ind og slutter.
0: Hvad gør vi? Det er jo ikke til at holde ud og høre på.
2: Forsøg at svare i telefonen.
0: Vil du bare have, at jeg tager den?
2: Ja.
0: Ja, okay. Okay. Hallo, det er Stine. Du taler med gruppechatten. Eller, det er mig, og jeg er Stine. Og...
3: Nå ja, så kunne du tage den, hva'? Det er Karen.
0: Ah.
3: Jeg har da aldrig oplevet noget lignende. Unge dame, det er mig, der betaler din løn.
0: Ja, altså licens.
3: Du skal tale pænt til mig.
0: Okay.
3: Du skal tale pænt til mig, Stine.
0: Undskyld, Karen. Lad os starte forfra.
3: Nå ja, for det var da som om, at røret bare blev smækket på, når man stod og havde allermest brug for hjælp og allermest brug for opbakning.
0: Ja, og det er jeg ked af, Karen. Men jeg er rigtig interesseret i at tale med dig. Er du interesseret i at tale med mig?
3: Nej, det er jeg ikke. Jeg ringer faktisk bare for at tale med din chef.
0: Okay. Hvorfor det?
3: Jeg siger, jeg ringer for at tale med din chef.
0: Ja, jeg hørte dig godt, Karen.

0: det er utrolig klassisk Karen, det der.
1: Ved du, det giver sådan set en hujende fis for, ikke? Jeg vil tale med din chef, og du giver ham røret lige nu.
0: Pinligt for dig. Det er faktisk to kvinder, nå. Stine og Christina, men de er her ikke.
1: Og de er menstruation, eller? Jamen, så vil jeg have noget kompensation.
0: Kompensation?
1: Hvis du har sådan en All Lives Matter t-shirt.
0: Karen.
1: Nå, jamen så vil jeg have et gavekort til frisør Sture.
0: Okay.
1: Og så vil jeg gerne bede om sådan et indkøbsnet, der kan foldes ned i sin egen lomme, så man bliver til sådan en lille firkant.
0: Okay, Karen. Ved du hvad? Det finder jeg ud af.
1: Ja, så kunne en undskyldning være på sin plads.
0: Okay, det er jeg ikke for fint til. Undskyld.
1: Tak skal du have, Stine. Jamen, så er der styr på det, og det er åbenbart mig, der skal tage ansvar for, at folk holder reglerne.
0: Ja, det er nemlig en klassisk Karen-ting. Man føler, at man skal tage ansvar for alting.
1: Ja, hvem skulle ellers?
0: Og for eksempel bestemme høj, musikken skal være på en café, eller altid være den, der tager kage med på arbejde og til skolearrangementer. Og...
1: ja, selvfølgelig. Hvis vi ikke tog kage med, så var der jo ingen kage.
0: Ja, det har du måske en pointe i, men vi andre får jo heller aldrig chancen for at tage kage med, når I altid gør det.
1: Så du tager kage med, Stine? Ja, du tager kage med.
0: Det kan da godt være.
1: Okay, hvad tager du med?
0: Jeg kunne jo købe en.
1: Fordi jeg har allerede lavet en krydderkage.
0: Der er ingen, der kan lide krydderkage.
2: Hvad sagde du? Hvad sagde du der?
0: Ja, sorry, men ingen kan lide krydderkage.
2: Alle kan da lide krydderkage.
0: Nej, man tager det, fordi man tror, det er chokoladekage.
2: Der er ingen, der kan lide krydderkage.
0: Altså, nej, der er selvfølgelig mange som dig. Jeg tænker, det er totalt en Karen-ting at kunne lide krydderkage. Så selvfølgelig, du bor jo i et ekokammer, hvor alle kan lide krydderkage.
2: Er du racist, eller hvad? Kan du ikke lide krydderier? Alle elsker krydderkage fra de varme lande.
0: Undskyld. Hej, hej, Karen. Ja, det må jeg undskylde. Jeg lagde lige på. Ja, jeg ved godt, jeg har sagt, at der skal være plads til alle her i gruppechatten, og det er en demokratisk tråd og et safe space, men der må sgu også være grænser for safe space og demokrati.

0: Det var selvfølgelig Robin med Ever Again. Nej, det var norsk. Eller var det svensk? Kan de selv høre forskel?
1: Nej, inte riktigt. Men vi låter inte som en potatis som du.
0: Ja, jeg forstår godt, hvad du siger. Nå, vi skal til at lukke gruppechatten for i dag. Men tusind tak for alle jeres dejlige beskeder. Det har været så spændende at finde ud af, hvad der fylder i jeres hoveder. Vi slutter af med en lydbesked fra en af jer lyttere, der kalder sig Pipper. Det bliver spændende at høre, hvad Pipper har på hjerte. Men først så skal du selvfølgelig have et lidt tidligt godnatkys til, når du engang skal sove. Det kommer her. Mwah. Og lad os så finde ud af, hvad for en sød lille besked Pipper sender os afsted med.
2: Hun vil bare have mig for min pik. Jeg har faktisk et hjerte, og hun vil bare have mig for min store pik. Nok er den kæmpe store, men jeg har faktisk mere i min lækre krop, og mit flotte ansigt, og min kæmpe pik. Jeg er faktisk en sød fyr.
3: Gruppechatten, du er ikke alene.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 8 personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde, vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets egen læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra passagererne vil blive fløjet hjem.
2: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos.
1: Fra i dag er alle passagerer og besætningen uden symptomer, sagde her den spanske sundhedsminister Monica Garcia. Men det kan altså tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tysk politi slog i dag til mod 36 formodede medlemmer af 2 højere ekstreme ungdomsgrupper. Grupperne hedder Fremad, Tysk Ungdom og Ung og Stærk, og mistænkes for at organisere kriminelle handlinger, blandt andet via sociale medier. Flere end 600 betjente deltog i razziaer i 12 af Tysklands 16 delstater. Og mange af de mistænkte er unge. Den yngste er bare 16 år gammel. Og Tyskland korrespondent Sten Lørskov, hvor stor en aktion er der tale om?
4: Det er en stor aktion. Altså 12 af de 16 tyske delstater har der været aktioner i. Der, altså sådan nogle har man set før, men det her, det er omfattende, og det er udtryk for en ny og stor bekymring hos tysk politi.
1: Ja, hvor stor en trussel mener man, at de her højere ekstreme grupper er i Tyskland?
4: Altså politiet, efterretningstjenesten og anklagemyndigheden siger, at der bliver flere af de her grupper, og at der bliver flere og flere medlemmer af dem, og de er meget unge. Den tyske justitsminister siger, at de højreorienterede grupper nu er den største indre trussel i Tyskland i dag. Det største trussel mod tysk demokrati.
1: Og hvilke former for kriminalitet er det, de er mistænkt for at ville udføre?
4: Ja, altså i tyske medier bliver de kaldt højere ekstreme. Nogle kalder dem nynazistiske grupper. De forholdsvis små grupper, men ifølge politiet voldsparate og har gennemført en lang række voldelige overfald på bøsser, lesbiske, andre seksuelle minoriteter og venstreorienterede og udlændinge.
1: Lød det her fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Det, der længe så ud til at blive en helt forrygende dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk, endte noget mere afdæmpet. Medicinalgiganten, der ellers i længere tid har været problemer, kom i morges med et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede i morges. Men helt så godt stod det ikke ud, da handlen lukkede for få minutter siden. Og reporter Thomas Stige, du står klar med en status fra børsgulvet hos Jyske Bank.
5: Ja, som du siger, så er der altså sket et lidt dyk med aktien. Faktisk et gevaldigt dyk. Den sluttede altså på omkring 2,5%, vældigt under de 7%, den altså startede dagen på. Og Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank, hvad kunne forklaringen være på det her dyk?
6: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Det er bestemt et godkendt og et solidt regnskab, som overrasker positivt på omsætningen og også på indtjeningen. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, at det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig. Men det ligner en super stærk lancering af Wegovy-pillen.
5: Og lige kort her til sidst, altså tendensen er jo positiv. Kan man så begynde at ånde lettet op, hvis man har Novo-aktier?
6: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her 2 konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
5: Tak for det.
1: Der er aftensol til en god del af landet, og også i nat kan vi se frem til mest klart vejr. Og det betyder så også, at temperaturen nogle steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Og vind bliver der ikke ret meget af. Anne-Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Investorerne reagerede med afdæmpet begejstring på nyheden om, at medicinalgiganten Novo Nordisk leverede et større overskud end forventet i årets første tre måneder. Overskuddet på 29 milliarder skyldes især, at firmaets nye Wegovy-slankepille har solgt bedre end forventet. Og Novos topchef Mike Doustdar er begejstret, men arbejdet med at vende krise til succes er langt fra over, siger han.
2: I would say that it's a happy moment for the time being. But we need to really make sure that this is hard work.
1: Det er et lykkeligt øjeblik lige nu, men vi bliver nødt til at indse, at det her er hårdt arbejde, siger han. Regnskabet fik i første omgang Novo Nordisk aktien til at skyde vejret med 7%, men da børsen lukkede for en time siden, var en hel del af gassen gået af ballonen. Aktien sluttede med en stigning på 2,5%, fortæller seniorrådgiver Jyske Bank Martin Munk.
3: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned, og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
1: Smittetallet stiger fortsat ombord på krydstogtskibet MV Hondius. 8 personer er nu bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er faktisk døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
1: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra, man er smittet, til man får symptomer. Og planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil de passagerer blive fløjet til deres hjemlande, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er sådan en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
4: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
1: Udenrigsministeriet fortæller, at der ikke er danskere ombord på skibet. Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA om en afslutning på krigen mellem de to lande, det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne er færdige med at gennemgå det her forslag, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Tidligere i dag lød det fra USA's præsident Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis iranerne altså accepterer USA's forhandlingsudspil. Og samtidig skriver Trump, at hvis Iran ikke indgår en aftale, så vil der igen komme amerikanske angreb, og de vil være mere intensive end tidligere. Du har sikkert hørt sirenen eller måske fået en advarsel på din mobiltelefon i dag. For det er første onsdag i maj, hvor beredskabet landet over bliver testet. Og samtidig er det også National Beredskabsuge, og som Helena Winther her fortæller, så har der været beredskabsøvelser flere steder, blandt andet på Roskilde Festival Højskole.
5: I et halvmørkt køkken uden strøm er højskoleelev Jakob Thorsen ved at forberede dagens måltider.
6: Man kan nok godt selv se på mig, at jeg lige er stået op, og der ikke har været så mange muligheder.
5: Nej, morgenbad har han måttet springe over, og det er heller ikke lige til at vaske hænder. Det havde køkkenholdet vist glemt, da de startede med at hakke løg.
6: Så kommer nogle ting måske til at smage lidt af løg, men sådan må det jo lige lidt være, når vi er i beredskab og det hele.
5: Hele dagen er der slukket for strøm, varme og internet på skolen, og det har flere formål, fortæller forstander Hans Christian Nielsen.
7: Det er godt for dem at prøve, og dermed også sende nogle tanker i gang. Okay, men hvordan gør jeg det her, når jeg flytter hjemmefra? Og så for os var det en naturlig anledning også at få testet vores beredskab.
5: Maden skal laves på gasplus udenfor. Der bliver spist af paptallerkener for at minimere opvasken. Og så er der kun en begrænset mængde vand i store dunke.
8: Jeg er tørstig. Vi kan ikke engang bare drikke vand på hænderne.
5: Men morgensang, det kan man stadig synge.
1: Vævsækken kan faktisk også næsten få mig til at bryde ud i sang. Der er i hvert fald aftensol til de fleste. Og senere venter der os så en klar og kold nat, hvor termometret kommer ned mellem frysepunktet og 7 plusgrader. Vind bliver der ikke ret meget af. Og i morgen kommer til at ligne dagen i dag med en del sol og omkring 15 grader. Radioavisen her bliver sat sammen af Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

på at male mine sorte København, dine øjne bliver flere og

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der bliver arrangeret omprøver for de 9. klasses elever, der i går blev påvirket af IT-problemer på flere skoler i forbindelse med deres afgangsprøve i skriftlig dansk. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet på sin hjemmeside. De nye prøver bliver arrangeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, og bliver tilbudt den 3. eller 4. juni. Ministeriet oplyser, at 5 ud af 6 elever kunne logge på til normal prøvestart. En stor dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk er skrumpet lidt i løbet af dagen. Medicinalgiganten kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede, men da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Martin Munk, senior aktierådgiver i Jyske Bank, kalder det et godkendt og solidt regnskab, som overrasker positivt på både omsætning og indtjening, men peger på, at lanceringen af Wegovy-pillen måske har pustet lidt til euforien.
2: Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned, og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret, efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
1: Spørgsmålet er så, om man kan begynde at ånde lettet op, hvis man er så heldig at have Novo-aktier.
2: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
1: 8 personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og af dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra folk vil blive fløjet hjem.
3: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos.
1: Fra i dag af er alle passagerer og besætning uden symptomer, sagde den spanske sundhedsminister Monica Garcia her. Men det kan tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, det siger Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tørt med sol mange steder i nat, mest klart vejr, temperatur fra omkring frysepunktet til 7 graders varme, svag til jævn vind fra forskellige retninger.

0: Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Carl William, 31 år, 186 centimeter, i passet, vel at mærke, musiker, radiovært, stenbuk i stjernetegn. Dagens program handler om dating apps. Jeg har selv kunne prøve den her app Hensag på det seneste, og det er lidt ligesom min målestok. Men jeg skulle helt så sige, at der er rigtig stof at dykke ned i, ud fra den ene af mange dating apps, der er vælge imellem. Rastløs er ligesom et program, der er lavet ud fra min uro, kan man sige. Og hvis der var sådan et loppemarked, hvor man kunne sælge nogle af sine følelser, man ikke rigtig skulle bruge til noget, videre til en anden sjæl, der måske kunne bruge dem til noget, så ville jeg stå med en bod der fast hver søndag og blive stinkende rig, tror jeg. Der sker meget inde i pæren på mig, og en af de måder, jeg får tømt en lille smule ud i det på, er at sidde her og sludre med dig på B6 og lytte til en masse musik og tale om dagens anledning, for eksempel dating apps. Og jeg synes, vi skal starte ud med at høre noget Lykke Li, nummeret her, der hedder Love You Again.

kæmpe vibe her. Lykke Li med nummeret Lucky Again fik du her. Vi skal høre en masse musik i Rastløs i dag. Mit navn er Carl William, og i dagens anledning skal vi tale om dating apps. Fordi vi skal jo alle sammen ud og omfavnes før eller siden. Og om du er til det ene eller det andet, så skulle du helst gerne ramme ind i en datingprofil, der falder lige i den smag. Eller er det egentlig så simpelt? Fordi der er en masse forslag i den her app. I hvert fald i den app Hinge, jeg har brugt, der siger den nogle gange, dig og en eller anden persons navn plus profilbillede er det mest kompatible par. Og det er jo sjovt, at sådan en computer ved det. Og så er det noget med at prøve det af og se, om det passer. Og jeg har altså indtil videre skulle koncentrere mig for at bevare både værdighed og ego-røv samt nysgerrighed på, om det nu er inde i den her dating-app, min fremtidige hustru befinder sig. Det nummer, vi skal til at høre nu, Inside My Love af Minnie Riperton, er et af de numre, som bare spiller. Der er ikke så meget klasket på. Vi er tilbage i tiden. Det fungerer. Dejlig stemme, dejlig baggrundsmusik. Du får den her, læn dig tilbage. Inside My Love, Minnie Riperton.

Der er smeltet halv ned i sædet, det her nummer, min Ripperton Inside My Love. Alt min Ripperton fungerer mere eller mindre, så dyk ned i hende, hvis du ikke allerede har gjort det. I dag taler vi om dating apps. Mere præcis taler vi om den eneste dating app, jeg har åbnet op for, den hedder Hinge. Og inde på Hinge, der sidder du altså og scroller, ligesom på alle mulige andre apps, så du får ondt i tommelfingeren. Og der er fine billeder af mennesker på ferie og med deres hunde og veninder, og jeg skulle komme efter dig. Der er så rigeligt at tage. Og ved siden af det, så skal du ligesom selv præsentere din egen røv bedst muligt. Så det er noget med at skrive, jeg fik engang 12 i tysk. Eller det kan også være, at du har fået nye fodboldstøvler eller noget lignende. Jeg har gjort det så godt, jeg kunne. Inden på Hinge er det jo sådan, at du scroller, indtil du finder noget, du kan lide. Og lige pludselig synes jeg, at man kommer i tanke om, at det jo ikke er et spil, men det er noget med rigtige mennesker, der har gjort sig umage for at se pisse godt ud, og en eller anden dag skulle ud og drikke varm kakao og tale om folkeskoler. Det er en meget spændende sport, det her. Meget polpræget, så det skifter altså. Nogle dage, andre dage, wow. Vi skal lige have noget mere musik her. AC, det her nummer, det hedder Den om en mand. Hallin Bach.

0: fed tune her af A.C.A., den om en mand, der står i parentes her, Halene Bak. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Du lytter til Rastløs, og du lytter til Carl William, som er mit navn lige PT. Og nu skal du lige have take på en lytterbesked, jeg har lavet, fordi det er sådan en lille gimmick, jeg har med i programmet her, hvor jeg optager, hvad jeg fornemmer i mit system på stående fod. Prøv at høre.
1: Kaffen står og drøber ved siden af mig her. Startede min morgen sundt og nærende ud med lige at scrolle noget dating-app. Hinge, og det er jo et fantastisk univers derinde. Fordi nogle dage der føler jeg mig som sådan en prins, hvor de søde kommentarer simpelthen står i kø inde i min indbakke. Og så er der andre dage, hvor jeg føler mig som klassens nørd, der ikke nogensinde kommer til at få krogen i noget som helst levende væsen.
0: Det er altså noget af et limbo, man skal stå indenfor, når man har begivet sig ud i en dating-app. Og som jeg nævner her i lydbeskeden, spændende univers. Hold kæft, det skifter i grøden, var jeg ved at sige. Det er sådan med de her lydbeskeder. Nu kunne du høre mit take på det her meget specifikt. Det startede med, at jeg har lavet de her lydbeskeder for at beskrive min restløshed. Og nu bliver det så lidt mere om nogle specifikke emner her i forløbet af programmets afsnit. Men du kan gøre det samme, og du kan sende enten en tekstbesked eller en lydbesked ind til mig på Instagram, og jeg hedder Magiske Carl derinde, så tager den med i programmet. I har været mega gode til det, til hvis der er nogen af jer, der allerede har sendt ind, der lytter med i dag, så tusind tak for alle jer, der har gjort det i forvejen. Bliv ved med det, det gør programmet federe. Og som noget splinter nyt i programmet her, så kan du altså gå ind i DR Lyd-appen, så søger du under Rastløs, så finder du programmet her, og så går du ind på sådan en lille bitte taleboble, der er øverst op under billedet til programmet her, og så står der skriv ind, og så kan du skrive dit take ind på din restløshed. Det er pivhamrende smart. Vi skal til mere musik, og jeg synes altså, humøret er højt her i stolen i dag, og igennem mikrofonen, jeg kan mærke det, vi er godt i gang, og det er et spændende emne, vi skal lige have Farveblind og K. Flay med nummer Things.

fik du nummeret Star af Ice Age. Vi taler om dating apps i dag i programmet Rastløs, og stemningen er god i studiet. Jeg sidder godt her og faktisk rastløs på den der lækre måde, kan jeg mærke. Nu må vi se, om det holder. Jeg håber, vi krydser fingre og ben og hvad ellers, der kan krydses her i studiet. De her dating apps, de løber jo lidt om kap med mit i forvejen, nogle gange svingende humør, vil jeg sige. Og jeg kan nogle gange sidde helt højt på strå og glæde mig over min lunefulde fremtid, når der ruller et par friske matches ind, og jeg har en biografdate senere på dagen osv. Og så er der selvfølgelig modsætningen, hvor jeg med spredehavl kaster ivrige roser ud i atmosfæren for at blive mødt af et rungende du for grim. Altså det er jo det her med at blive afvist af en person. Man ser et billede af, men du bliver ikke afvist rigtigt. Så det er mere sådan, du kaster sådan et, hvad kunne det være, at jeg var interessant nok til en skabning som dig. Og så kan man ligesom høre et ekko af, din sko er ikke sej nok. Eller et eller andet, ikke? Man skal selv sluge hele den her følelse af ingenting, efter man har kastet sit lille profilbillede, hvor man har taget sin pæneste butterfly på ud i atmosfæren. Og det er så her, jeg synes, sporten går i gang, og jeg skal sidde og nive mig selv lidt et eller andet sted for ikke at tabe det hele på gulvet og blive enormt usikker i min lille lejlighed. Sådan er det. Og der er en masse fede oplevelser, fordi det er dejligt at møde nye mennesker med andre jobs og andre takes, og formentlig nogle folkeskoler med lidt samme mønstre som den, du selv gik på, men deres lå et andet sted osv. Så der er jo masser af ting, man kan lave på de her dates, når man endelig får puttet en aftale i kalenderen. Vi skal høre noget mere musik, og kæft, hvor er det spændende at tale om det her i virkeligheden. Så vi er live i snakken om dating. Noget, vi alle sammen skal have i en eller anden størrelsesorden. Og nu skal vi til et nummer, som jeg tit hører, når jeg nok er lidt efter ting, som i søgen på Future Wife og Villa Vorse og hele den der tankegang, som nogle gange kan prikke ind i nakken. Outcast, nummeret her, er måske et af de bedst lavede kærlighedsnumre. Det er så fint en fortælling. Jeg er glad på din vej, hvis du aldrig har hørt det. Jeg er også rigtig glad på din vej, hvis du allerede har hørt det. Outcast, nummeret Prototype, får du her.

et af de allerbedste kærlighedsnumre, og vi ved ligesom alle sammen, hvor mange kærlighedsnumre, der findes derude. Det her var Outkast, de to, efter min mening nok, hårdeste, hvad hedder det, hiphopper. Det lyder godt nok boomagtigt at sige. Men lad os kalde det gruppe. Det er den bedste duo, kan jeg også bare sige, inden for en specifik genre musik. De laver alt muligt musik, som du for eksempel kan høre her, så det er ikke ren 808. Nok om det. Outkast. Dejligt for knoglerne. Og i dag, der gambler vi sgu, fordi vi skal kaste med jetoner. Og så skal vi håbe på det bedste. I uvidshedens univers er vi hoppet på hovedet ned i netop dating-appen. Jeg skulle hilse at sige, at man skal stå tidligt op for at være klædt på til at blive meget, meget glad og meget, meget trist med få sekunders mellemrum. Hvad angår sidstnævnte, så matchede jeg forleden med en meget smuk kvinde, for at sige det, som det er. Og hun virkede naturligvis også enormt klog ud fra de ting, hun havde skrevet om sig selv i hendes profilbeskrivelse. Så det var selvfølgelig også de indre værdier, jeg snus mig frem til. Det er helt sikkert. Og jeg hægtede mig altså på i første omgang. Hun bad mig om sådan lige kort at fortælle, hey, hvem er Carl? Og jeg gav hende et kort, men ret konkret resume, vil jeg sige. Hvorefter hun svarede, okay, fordi jeg er det stik modsatte af det der, så det er altså ikke lige noget for mig. Og jeg blev, jamen, hov, kan du lige... Man sidder der med en telefon imellem hinanden, og jeg blev da meget hurtigt ramt af sådan en... Nej, det skal jeg lige forstå. Hvorfor er du... Så vil jeg da gerne høre om, hvad det modsatte af mig er. Det er da enormt spændende. Så skrev hun, fordi sådan er det, og god vind fremover. Der var simpelthen ikke hul igennem, og der kunne jeg mærke, at mit hoved stille og roligt blev mere og mere sådan lilla i nuancen, og at jeg lige blev nødt til at sniffe en lille chat luft ude for døren lige bagefter. Det er sådan lidt... Det gjorde faktisk ondt. Men hey, vi er videre, og jeg lever, og jeg trækker vejret, og jeg er i bedste velgående hende på den der app den dag i dag. Så hallo, I made it, man.

storslået guitar, kajak med nummeret Smykker fik du her. Mine forventninger til den her digitale måde at møde hinanden på, er desværre lidt lavere, tror jeg. Og jeg skal ikke kunne sige hvorfor, men der er noget sådan lidt kulisset over den her app, som jeg har befundet mig lidt på. Og du kan flash alle de kulinariske tricks og erhvervstitler, du har lyst til, men det er ikke ens betydning med, at vi viber. Som nævnt tidligere bliver for eksempel dumpet af en, jeg aldrig nåede at møde, og det er jo sådan en lidt hård ting at udsætte sig selv for. Og det går jo begge veje, og jeg synes lige, vi dykker lidt ud af mine tanker omkring det her igen, og tager et lille afbræk. Fordi nu skal vi høre Wensensko Machine, og en titel, der beskriver hele det her forløb superfint. Sometimes love's just not enough.

bedst, som jeg har rejst mig igen oven på et nederlag på den her dating-app, får jeg en notifikation, hvor i der står, Carl, du har muligheden for at købe muligheden for at finde din fremtidige kæreste for et beløb, der minder om et medlemskab i Sats eller et eller andet. Og det er så der, jeg lukker appen, for nu er der altså gået scrollingskade i den, og det er altså ikke et sekund bedre end nogen af de andre apps, der er specielt designet til tidsfordriv og hjernevask. Vi dykker videre ned i det. Vi skal lige have Cameron Winter med nummeret Love Takes Miles.

lunt og lækkert Cameron Winter med nummer Love Takes Miles. Jeg får virkelig øvet mig i engelsk udtale i programmet her. Og karakter 7 for den udtale af navnet Cameron Winter. Det var bedre. Karakter 10 vil jeg give mig selv her. Det kan altid forbedres lidt. Anyways, vi venter lige på en frisk matchkvote her og lukker dating-appen ned, inden vi vender tilbage senere med mere guf fra livet som matchjæger på det her pseudo-sociale medie, der mest af alt føles som gambling. Du kan som lytter her i programmet sende dit take ind på din restløshed på tekst eller lyd til mig igennem Instagram, og jeg hedder Magiske Karl derinde. Og noget nyt, du kan, det er at gå ind i DR Lyd-appen. Oppe under selve billedet, når du har søgt under programmet Restløs, der er sådan en lille taleboble nede i hjørnet, hvor du kan trykke skriv ind, og så kan du faktisk gøre det igennem der. Det er sådan lidt mere tjekket, end at skulle hoppe ind på Instagram og forstyrres derinde hele tiden. Det er op til dig selv, men nu har du den mulighed også. Og apropos det her med at beskrive restløsheden, så skal vi efter en sang høre en af lytterne ved navn Nicolas take på restløsheden.

psychedelic shit her fra Jørg. Jeg går aldrig uden dig på den nummer her. Og nu skal vi høre en lytterbesked. Nicola har skrevet igennem min Instagram-profil og beskrevet sin rastløshed på den her måde. Den er dum. Jeg hader den. Den resulterer desværre tit i at spise. Spise, selvom jeg ikke er sulten eller har lyst, men bare for at mærke noget røre på sig. Eller mange tyggegummier i munden, så kæben virkelig skal arbejde. Det er så sandt, i hvert fald hjemme i mit køkken, når jeg keder mig, så propper jeg mig med alt fra kiks til suppe. Det lyder som en spøjs ting, men jeg forstår i hvert fald det her med at spise restløsheden lidt på afstand. Og du har hørt og set, Nicola, det er noget, jeg kender til. Og jeg kan desværre ikke kurere det for dig, men i mit system, så det her med, at I skriver ind og beskriver, hvordan I mærker restløsheden, det gør i hvert fald, at jeg føler mig lidt mere velkommen. Og jeg formoder, at I gør det samme. Det er det, der er mening med, at vi kan deles imellem de her følelser. Der er jo noget med musik her i programmet, og det er sådan noget, jeg er enormt glad for at kunne sidde og gøre her, fordi så kører jeg ud af en tangent på en fed måde. Det er dejligt, men zup, lige pludselig, så er det tid til en kiks i form af noget musik. Nu skal du have Blood Orange med Vivid Light.

som musiker på siden af mit job som radiovært her, så er jeg dybt misundelig over, hvor dygtig Blood Orange er med nummeret Vivid Light, som du fik her. Det kan jeg jo tage med i boksen og arbejde lidt på at blive dygtigere. Det er jo det, der skal kunne inspirere i livsforstand. Eller hvis man selv piller lidt med en guitar derhjemme, eller en lille tekst og sådan noget, så kan man jo også bruge musik til at fodre det. Dagens program i dag, det handler altså om dating apps. Og når vi sidder, eller ligger, eller står og venter på det helt korrekte match, der passer til hver en vinkel af dig. Og det skal vi tale meget mere om. Så efter radioavisen lige om lidt, der skal vi altså på date. For nok er det jo en jungle derude, men det er altid fedt at møde nye mennesker på en fremmed café. Man bestiller en håndfuld pomfritter og holder en brud ind i et par timer, og så er resten historie. Du har allerede været rastløs med mig, Carl William, i en time. Og lige inden radioavisen her, så skal du lige have et sidste nummer. The Strokes og nummeret Going Shopping.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Krigen i Mellemøsten kan måske snart være slut. I dag er Iran nemlig ved at gennemgå et amerikansk forslag om fred, det siger talsmand for det iranske udenrigsministerium Esmail Bakei ifølge nyhedsbyrået AFP. Det amerikanske medie Axios skriver, at USA forventer et svar på forslaget inden for 48 timer. USA's præsident Donald Trump skriver på sit sociale medie, at krigen slutter, hvis Iran indvilger i aftalen. Men hvis de afviser, vil bombardementerne starte igen og med endnu større styrke. Klokken 12 i dag lød det sådan her fra sirener på landets hustage. Lyden kom fra 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet, som det altid gør den første onsdag i maj. Sirenerne skal advare os, hvis krig eller katastrofe rammer. Men fra i år er stor testdag også pakket ind i en hel beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øvede de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så blev det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
2: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
3: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
2: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
1: DR markerer også beredskabsugen, og derfor holder beredskabskontoret åben på DRTV nu. Her kan vi inspirere hinanden i forhold til at få vores eget hjemmeberedskab op at køre. Ligesom en række eksperter står klar til at svare på dine spørgsmål. Kontoret har åben nu og indtil kl. 22 på DRTV. Der taler om en ren hets fra medierne mod borgernes parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Nadja Nathalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare det giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Han henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler reglerne for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og han nævner heller ikke partiform, eller han nævner heller ikke Nadja Nathalie Isaksen i opslaget. Tørt de fleste steder mod øst på Bornholm, en anelse mere skyde, temperatur fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet, svagt jævn vind fra forskellige retninger.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Lad os lade være med at pakke det ind til en start her. Jeg hedder Carl William, og jeg føler mig til daglig sådan rimelig underlig det meste af tiden. Og underlig er et vidt begreb, men her i programmet, der er det rastløs. Jeg kan også kalde det urolig, jeg kan også kalde det utilpas, eller søgende, eller spørgende og alle de her ting. Vi har prøvet at samle det i en lille bouillon-terning i programmet her, og så har vi polstret det ind i alle mulige lækre tunes fra mennesker rundt i verden, og en masse dejlige danske artister. Og i dag i programmet, der skal vi snakke om dating-apps. Det går op og ned på dating-apps, men nu skal vi altså op. For tænk sig at mødes med en, der har det samme stjernetegn som dig. Wow. Udveksle folkeskoleminder og nå frem til, at din gamle kollegas kusine næsten er i familie med den person, der sidder på den anden side af stearinlyset. Det er pivhamrende spændende at møde nye mennesker. Det kan vi trods alt takke dating-apps for. Arctic Monkeys med nummeret Opening Night skal du have her.

Det er rart, når flere måneder på træningsanlægget endelig resulterer i en plads i startopstillingen. Der er bid. Der er simpelthen bid. Wow. Ej, det er sjovt, fordi jeg har også knæ. Okay, sindssygt. Hvor fik du lavet dem? Det ved jeg ikke. Det var som om, jeg bare havde dem sådan fra start-agtigt. Sygt. Altså, jeg har det fuldstændig på samme måde med mine hænder. Altså, de var der ligesom på en måde, bare da jeg blev født-agtigt. Og sådan kan samtalen gå i alverdens retninger på sådan en fantastisk, romantisk lille date her, hvor man mødes spændte og en lille smule røde i ægget, og nu er der stille lidt længe, hvad skal jeg så sige? Har du lyst til noget mere? Og det er så fedt, fordi som nævnt, så er det rart at stå på nye sjæle, og det viser sig jo, vi er ens alle sammen. Det kan godt være, at kønnene og sådan noget er lidt forskellige, men vi er sgu ret ens skruet sammen. Igen, så har jeg sådan en lille playliste på min telefon, hvor jeg kyler numre ind i. Og en af dem, det er med sådan en lille hjerte til, når jeg er lidt ked af det, eller i min følelsesvold. Sådan en lille kærlighedsplayliste. Og det her nummer er helt klart en af dem, jeg har trykket allermest på. Sanne Salomonsen skal du nu have med nummeret Uden Dig.

0: vanvittigt nummer.
1: Sanne Salomonsen uden dig her. Wow. Skønt. Du ligger måske og fedter lidt med chatten inde i din dating-app her, og du kan ligesom på en eller anden måde fornemme dit ansigt, hvor smilet stille og roligt går fra at sidde meget tæt på dine øjne til at smelte længere og længere ned mod gulvet. Nu er det altså alvor. Chatten er sat i gang. Nu er det virkelighed. Hvad skal der ske? Du kan høre mit take på det her. Hvad jeg gjorde, eller hvad jeg tænkte på det givende tidspunkt.
2: Og hvor fanden skal man starte, når chatten den er varm, ikke? Man får lige det der lille selvtillidsknitren. Jeg er spændende. Og så begynder man at skrive om hvorvidt der skal være birkes eller ej på de franskbrød, du tænker på at købe næste morgen. Og så kan der gå lidt snak og pludre inden, ikke? Og så synes jeg bliver lidt sådan, jeg ved, hvordan personen er i virkeligheden. Har personen 9 arme? Eller et eller andet. Meget overfladisk sport i virkeligheden. Ja.
1: Spacey og mødes på Østerbro onsdag aften, og så sidder din date med 9 arme og venter på dig inde i foyeren på et lille hotel. Du kan altså gøre det samme i programmet her og beskrive din rastløshed. Ikke din dates, det må du også gerne, men først og fremmest din rastløshed, og det kan du gøre igennem min Instagram-profil, der hedder Magiske Karl derinde, og der kan du sende en lydbesked eller en tekstbesked. Noget nyt, du kan gøre i programmet her, det er at gå ind i DR Lyd-appen, og så lige under det fine billede af mig, der står øverst, der står skriv ind i sådan en lille taleboble nede i hjørnet lige under billedet, og så kan du altså skrive ind der. Det er super smart. Det er ikke onsdag i dag, men bandet her hedder Wednesday, og nummeret hedder Elderberry Wine.

Efterhånden et OG-nummer i programmet Rastløs her, Wednesday, med nummer Elderberry Wine. Super lækkert. Det skal siges, at i forlængelse af dagens emne her, der har jeg da været heldig inde på dating-appen her. Bevares. For eksempel var jeg da på en date forleden, hvor vi gik en lille tur, og vi snakkede om vind og vejr og omgivelserne, og vi ender faktisk hjemme hos mig. Og jeg tænder et stearinlys og sætter vand over til en kande te, og der er ikke lige noget musik, faktisk. Vi måtte nive den blufærdige stilhed i os og kigge hinanden dybt i øjnene for til sidst at sige, det var hyggeligt. Tak for i dag. Jeg får sagt, kan du tage skraldet med ned? Det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Men jeg vender tilbage i chatten med den her dejlige date senere på ugen og melder ligesom ud, efter at have tykket lidt på den, at det nok ikke lige bliver til så mange flere gåture. Og jeg synes både for mit og modpartens vedkommende, at det er et spørgsmål om at flette næbet på bedst mulig måde og holde sit ego tilbage og acceptere, at nogle gange er en gåtur bare en gåtur og en kop kaffe kun en enkelt. Og jeg synes, det er svært, selvom jeg har været på begge sider af situationen. Lad os lige blive i det romantiske. Lad os lige blive i en lidt lun bil, som er parkeret af bandet TV2, nummeret hedder Bag Dukkede Ruder.

Vi er altså på allerøverste hylde med de bedste danske tunes her, synes jeg. Altså, vanvittigt nummer det her. TV2 bag dukket ude, den kendte du selvfølgelig godt derude. Vi er altså tilbage i det retuscherede datingkatalog. Jobtitler og babybilleder flyder med høj frekvens, men der er ikke andet for end at lede videre. Fordi der er sgu ikke bid endnu, men der er jo mange fisk i havet, som man siger. Nu skal vi høre en duo. Du kan se en dokumentar om den her duo. Meget, meget spændende. Der er i hvert fald en af herrene i den her duo, som du med høj sandsynlighed har hørt om før. Han var ligesom allieret med sin kammerat her, sin musikalske makker, partner, in crime, alt det her, som skulle vise sig, at de splittede på det band her. Og pludselig kom der en vis person ud af hele den her splittelse, som hedder George Michael. Så skal vi høre Wham, og nummeret hedder Everything She Wants.

kært barn, mange jobs. Indtil videre musiker og radiovært. I dag vil jeg altså også gerne være DJ, så jeg kan spille det her nummer meget højt. Jeg synes, du skal gå ud og købe en hat, sætte dig op på din cykel, og så køre et eller andet nyt sted hen med det her nummer i ørerne. Bare kør repeat, der er den der knap, hvor du bare kan høre det igen og igen. Kør ind og køb et fly, så put det under armen, og køb en dyr marmelade og put det på. Bare føl det. Giv slip til det her nummer. Det er crazy, at det findes. Det er vildt, at der er nogen, der har lavet det her musik engang. Og at der er også nogen i det her band, der pludselig bliver til George Michael. Ikke? Det kan I godt se. Eller høre i det mindste. Wham! Everything she wants. Pludselig går det altså op for mig, at jeg sidder og scroller igennem ægte mennesker med ægte baggrunden på den her dating-app. Det føles næsten som et spil, hvor de her matches, de sådan en slags point, når udvalget er så endeløst. Så man bare scroller derudad, det fortsætter. Ny make-up og ansigter og titler og alt muligt. Og vi har jo alle sammen gjort os umage herinde og oprettet sådan en profil af god grund. Så lad os lige passe på hinanden i den her mærkelige digitale datingverden. Og det gælder altså begge veje, fordi at det er svært at finde rundt i. Med det sagt, så skal vi høre noget mere musik. Vi skal høre The Cure, og nummeret hedder Friday. I'm in love.

0: Jeg synes, dating apps er fede. Og jeg på samme tid når så mig lidt sammen til at være sådan en, der går ned til bagerjomfruen og ligger en lille seddel, hvor der står, dit hår er flot, eller sådan noget. Vil du med ud og plukke jordbær en dag? Jeg tør ikke helt. Jeg synes, det er lidt vildt. Og jeg går ikke rigtig i byen ud og sådan danser boogie hen til en eller anden, og så sådan, jo, skal vi også ses onsdag? Så jeg synes, at jeg er lidt nødsaget til at være herinde i den her app. Som vi har snakket meget om i programmet her, så er det et spændende sted. Og det skifter lidt i, om man føler sig godt tilpas eller afvist osv. Og det skal man så lære at balancere på en eller anden måde. En anden måde ligesom lige at tage sådan en tjekker på, om alt fungerer, det er ved at høre noget musik. Og nu skal vi høre Al Green og nummeret, der hedder Simply Beautiful, hvilket beskriver det her emne og den her jagt på at finde det rigtige match en skønne dag. Læn dig tilbage og så mærk, hvor simpelt og lækkert og simply beautiful det her nummer er af Al Green.
1: If I gave you my love,

Jeg håber, du kunne holde hænderne beru til det her nummer af Al Green, Simply Beautiful hed det. Energien i programmet her i dag i Rastløs er glimrende. Jeg er rastløs på en skøn måde. Lad os lige få sådan sat en sløjfe på det her spændende emne her. Dating apps. Fordi vi er på de her apps af helt samme grund, lige meget, hvordan vi pynter os og gør ved. Så derfor så burde vi have de helt samme spilleregler. Det skal ikke være så kryptisk. Som udgangspunkt er det jo godt, at vi har dem, så vi kan finde hinanden. Men lad os prøve at komme ud af appen hurtigst muligt og møde hinanden i den virkelige verden. Gå på stranden, hold i hånden, have forskellige politiske holdninger. Nu skal vi høre en, der synger noget bedre, end jeg gør lige nu. School of X, nummeret hedder Slow My Heart Down.

cool effects. Slow my heart down, fik du her. Noget, du kan gøre i programmet her, det er at sende dit take ind på din restløshed, og det kan du gøre igennem min Instagram-profil. Jeg hedder Magiske Karl derinde. Send på lyd eller tekst, det styrer du fuldstændig selv. Og noget nyt og rigtig smart, du kan i programmet her, det er igennem DR Lyd-appen, lige under mit fine ansigt øverst, hvis du har søgt restløs, så står der sådan en lille taleboble nede i hjørnet, hvor der står skriv ind. Og det er også en måde at få det igennem på.

føler, at alle de numre, vi har hørt i Rastløs i dag, de vil ud over en kløft på en eller anden måde. På en meget lille cykel. Og det er på en god måde. Altså sådan ud i det blå eller grå, eller hvad end du er til. Og det er altså noget at flow. Det føles godt. Og noget andet, der føles godt, det er, når I sender beskeder ind og giver jeres take på rastløsheden. Og nu skal vi lige høre Johannes' beskrivelse af rastløsheden. Måske er det en konstant for mig. En konstant i at gå rundt og være deprimeret, og dermed bære rundt på en evig rastløshed. Rastløshed over at føle, at man aldrig bliver rask. At man aldrig oplever det, de andre tager for givet. Eller bare rastløshed i at bevæge sig rundt i det offentlige system, som tit giver mig følelsen af at få stukket 10 knive i kroppen. Johannes, min ven, godt beskrevet, og jeg håber, du chiller lidt derude, og specielt i programmet her, hvis du sidder og lytter med. Om ikke andet, tak for at sende dit take ind på det, og hey, vi mødes som rastløsheden i programmet her, Johannes, og selvom den gør ondt, så er jeg super glad for, at du deler ud af den anyways. Det er jeg meget, meget glad for at sætte stor pris på. Lad os lige høre noget mere musik. Og vi er så faktisk snart ved at være igennem 2 timer i programmet her. Det er vildt, som tiden flyver nogle gange. The Last Dinner Party hedder bandet her, og nummeret det hedder The Feminine Urge.

ugens rastløse. Det er altså et nummer, der har haft speciel indflydelse på min seneste uge, op til at programmet her det bliver sendt. Og i og med, at jeg har været godt fanget i den her datingsuppe her, så synes jeg, at det her næste nummer, vi skal høre, beskriver præcis, hvor jeg står. Fordi at det er en skrøbelig jagt. Meget, meget skrøbelig nogle gange. Og på samme tid er det også en meget forhøjende jagt. Man bliver glad og godt tilpas af det. Det skifter. Og et menneske, der beskriver kærligheden på en rigtig fin måde, måske også på en lille smule rastløs måde, det er Melody Gardot med nummeret Baby I'm a Fool.

hovedet på dig. Ugens rastløse. Melodi Gardot. Baby, I'm a fool. Og jeg kender til følelsen. Det gør du formentlig også derude. Her var den. Ugens rastløse. Hver evig eneste uge i programmet Rastløs. Vi er så ved at være ved vejs ende, og det er lige så fedt, som det er trist, at vi har klemt os igennem endnu et program med et dejligt emne, og på samme tid også skal slutte endnu et program af. Og hvis du lige har tunet ind her og tænker, hvad var det for noget spændende noget, der skete her, så kan du altså lytte videre inde i DR Lyd-appen, der hedder programmet Rastløs. Og så kan du lytte og spole og gøre ved, så tosser du vel. Og igen i dag, der har vi altså ikke noget svar. Rastløsheden, den er der, og det skal den have lov til. Men vi taler om den i programmet her, og det skulle gerne pynte en lille smule på det indimellem. Du har været rastløs med mig, Carl William. Og det håber jeg, at du vil være igen på næste lørdag. Du skal lige have et stykke musik. Og så er der radioavis bagefter. Tusind tak fra mit lille, mystiske hjerte, for at du lytter med. Nu skal vi høre Royal Otis.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det franske hangarskib Charles de Gaulle er på vej mod det Røde Hav. Her skal det forberede en mulig mission for at få gang i skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, hvor der har været flere angreb på skibe. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har talt med Irans præsident og opfordret til, at blokaden bliver ophævet med det samme. Jeg har givet udtryk for min dybe bekymring for den igangværende eskalering og fordømt de uberettigede angreb på flere skibe, skriver han på mediet X. I går blev et fransk fragtskib angrebet, og flere besætningsmedlemmer kom til skade. Siden USA angreb Iran, har skibstrafikken i området stort set ligget stille, og det rammer en femtedel af verdens oliehandel. Smittetallet stiger fortsat på krydstogtskibet Hondius. 8 personer nu er bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
2: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
1: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra man er smittet, til man får symptomer. Planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil passagerer blive fløjet til deres hjemland, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
2: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
1: Og WHO anbefaler, at passagererne kommer i isolation i 45 dage. Der er tale om en ren hets fra medierne mod Borgernes Parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Nadia Nathalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Boje henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler regler for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Lars Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og i Facebook-opslaget nævner partiformanden heller ikke Nadia Nathalie Isaksen. I aften får vi tørt vejr, temperatur fra 7 graders varme ned til omkring frysepunktet. I morgen en del sol, særligt i de centrale dele af landet, perioder med lidt flere skyer. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, at bliver den nemme toer, og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret, det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: De syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam, det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen blev 3 syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med 2 andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Spanske embedsmænd har ifølge nyhedsbureauet sagt, at flyet landede af tekniske årsager. Hvis ulven kommer for tæt på, så foreslår 2 ulveforskere, at myndighederne skyder efter dem med en paintballpistol. De 2 forskere fra Aarhus Universitet har set flere eksempler på unge ulve, der er blevet for vant til mennesker, blandt andet fordi de er blevet fodret. Den ene, professor Peter Sunde, mener, at ulvene skal lære, at mennesker ikke er noget positivt. Derfor kan man skræmme dem væk med for eksempel paintballpistoler, vandslanger eller gummikugler. Hos Dyrenes Beskyttelse bakker man op om ideen, fordi det kan redde ulvenes liv. Forskerne understreger, at det er op til myndighederne at beslutte, hvordan ulvene skal håndteres. Antisemitisme er fortsat på et højt niveau herhjemme, og flere af hændelserne er gået ud over jødiske børn og unge, og enkelte har været decideret voldelige. Det fremgår af en rapport fra Det Jødiske Samfund. Sidste år blev der registreret knap 200 antisemitiske hændelser i Danmark. Tallet er stort set det samme som året før, der var et rekordår. Det kaster en tung skygge over jødisk liv i Danmark, men det skal understreges, at antisemitisme ikke kun er et problem for jøder. Det er et problem for hele samfundet, at en gruppe borgere møder så markant had. Det må vi ikke acceptere i Danmark, sådan siger Ina Rosen, der er forperson for Det Jødiske Samfund, i en pressemeddelelse. Israels militær har i dag for første gang i flere uger angrebet Libanons hovedstad Beirut. Målet for angrebet var et højtstående medlem af den militante Hizbollah-bevægelse, det skriver Israels premierminister Benjamin Netanyahu på det sociale medie X. Den israelske hær har angrebet Beirut for at ramme lederen af Hizbollahs Ratvan-styrke i et forsøg på at neutralisere ham, skriver Netanyahu. Ifølge AFP er der tale om Malak Balut. Det oplyser en unavngiven kilde tæt på gruppen til nyhedsbyrået. Balut, operationslederen af Ratvan-styrken, blev dræbt, siger kilden til AFP, og Ratvan-styrken, det er Hizbollahs eliteenhed. Den britiske prinsesse Catherine, eller Kate, skal ifølge flere internationale medier herunder BBC på sit første officielle besøg i udlandet, efter at hun i 2024 oplyste, at hun var i behandling for kræft. Den 13. og 14. maj skal hun til Italien med The Royal Foundation Center for Early Childhood, som hun grundlagde i 2021. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperatur fra 7 grader varme ned til frysepunktet. I morgen en del sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansavirus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev tre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med to andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Hondius-skibet er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne. Novo Nordisk kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29,5 milliarder kroner. Og det er godt nyt for medicinalganten, der blandt andet sælger slangemidlet Wegovy, der nu kommer i pilleform. Og det bliver den lille pille med stor betydning for virksomheden, der har noget at skulle bevise, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: De skal have solgt rigtig mange piller for at få deres omsætning op der, hvor den var engang. Altså, de skal vise, at de stadig har den, at de forstår det nye marked, at patienterne i nogle tilfælde er blevet forbrugere, der bare gerne vil tabe sig, og man forstår at ramme det marked og sælge til dem. Så der er meget på spil for Novo Nordisk.
1: Novo har, ifølge Kasper Skrøder, haft et rædselsfuldt år, hvor de har måttet nedjustere tre gange og skille sig af med rigtig mange ansatte. Så spørgsmålet er, om der er tro på fremtiden.
2: Det er klart, at Novo Nordisk har gennemført Danmarks historiens største fyringsrunde. 5.000 mennesker er blevet fyret, men der er en klar fornemmelse af, at Novo synes selv i hvert fald, at nu er de på rette spor, nu handler det om at bevæge sig fremad til gavn for dem selv og deres aktionærer.
1: Og dem er der 700.000 af, altså aktionærerne. Kvartalsregnskabet endte med et overskud på 29 milliarder kroner, og det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede. Da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Nadia Natalie Isaksen sætter for første gang ord på, hvorfor hun tidligere på ugen meldte sig ud af Borgernes Parti og efterlod formand Lars Bøje tilbage som eneste medlem af Borgernes Parti, blot 6 uger efter valget. Isaksen siger til DR, at der var ting, hun ikke helt var tilfreds med i partiet, og det er derfor, hun ikke længere er en del af Borgernes Parti. Der er nogle organisatoriske udfordringer i partiet, uddyber hun. Mere vil hun dog hverken sige om det eller formand Lars Bøjes lederskab. Lars Bøje Mathiesen har saveretten på det her. Det er hans parti, så han må fortælle, hvorfor partiet er mislykket, som det er nu, siger hun. Og så siger hun også, at hun godt forstår, hvorfor folk er skuffet over hende og skuffet over partiet helt generelt. I interviewet vil hun ikke afvise i fremtiden at blive medlem af et af de andre borgerlige partier. Og du kan læse interviewet i sin helhed på dr.dk. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperaturer fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men særligt i centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
2: Wow,
1: okay.
0: Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover version af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
2: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode.
0: Musiknørderi.
3: Den har det der dreamy, Twin Peaks-y, spookiness.
1: Oj, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
3: Den går lige ind i hjertet, Henshjæl.
0: Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
0: Lyt med på B6 live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel. Det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun forlod partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for blot 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Lars Boje Mathiesen.
2: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
1: Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes parti. Det er op til formand Lars Boje Mathiesen, siger hun.
2: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
1: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes parti få uger efter, hun blev valgt ind til Folketinget for partiet.
2: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
1: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget. Du kan læse et længere interview med Nadia Natalie Isaksen på DR.dk. Bekymrede naboer til ulveangrebene på ponyer ved Egved nær Vejle kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn. Tilskudspuljen den lukkede nemlig 28. februar, og den særlige akutpulje kan kun søges, hvis en ulv allerede har angrebet ens egne husdyr. Naboerne de står derfor med 2 muligheder, at sætte deres dyr på fold uden ulvesikring eller selv betale for hegnet. Men nu er der måske politisk velvilje til at hjælpe dem. Alternativets ulveordfører Torsten Geil vil dog først have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud ændres. Ellers så mener han, at der skal flere penge i den nuværende pulje.
3: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
1: Ulven er omfattet af EU's habitatsdirektiv, og derfor må man ikke skyde dem. Det er kun tilladt, hvis den har forseret et ulvesikret hegn og angrebet et husdyr, angrebet en hund, færdes i byer eller hvis den er til fare for mennesker. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne synes dog, at ulven burde blive reguleret i meget højere og hurtigere grad, end den gør i dag.
4: Det eneste man kan gøre, det eneste, der er fornuftigt at gøre, det er jo at sikre, at vi ikke har ulve i Danmark.
1: Tilskudspuljen den var på i alt 38 millioner kroner, og der blev søgt for 69,5 millioner kroner. Årets Champions League-finale den bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre fra Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern der endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal 30. maj, og den bliver spillet i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt den centrale del af landet, perioder med lidt flere skyer.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev tre andre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i netop Holland. Resten af Hondius er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne og besætningen. Flere steder i Storbritannien, der går de til valg torsdag. Og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så kan det alligevel vise sig udslagsgivende. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff. Normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode, men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og er nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket nogen fremgang de seneste år, er den walisiske by Port Talbot. Cassius Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu langer han i stedet kaffe over disken i byens nedslidte gågade.
3: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour, and they'd save our blast furnaces. And unfortunately we didn't.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt. Fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Senna Cymru står til gode valg. For to år siden der fik nordjyske museer indleveret to guldarmringe fra vikingetiden, og nu er der fundet fire mere, hvilket gør det til det tredje største guldfund i Danmark fra vikingetiden. Det var en hundelufter, som fandt de første to armringe i en skov ved Rold i Himmerland, til stor overraskelse for kulturarvschef Torben Sarau.
4: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
1: Torben Sarau kan ikke huske, at det nogensinde er sket før.
4: De fortæller en masse om at Nordjylland har haft en vis betydning i vikingetiden. Det er prominente folk, der er færdes heroppe, hvis ikke konger. Altså, det kan vi jo også se ud fra, at vi har to af Harald Blåtands ringborge heroppe i området.
1: Torsdag en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lige nu der tykker Iran på et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump der kan det afslutte konflikten mellem de to parter og genåbne Hormuzstrædet, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident han har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, så er det vigtigere at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
2: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
1: Det er begrænset, hvad man ved om det aktuelle fredsforslag, men meldingen lyder på, at det måske nærmere er en rammeaftale end en endelig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Bilsøe Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis ikke krigen skal være en fiasko for ham.
2: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
1: Børn og unge under 18 år, de må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, for eksempel en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen. Han er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
3: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Det er, at de har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Årets Champions League-finale, det bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal.